0: adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să știi, pe bune sau mai în glumă?
1: Nici nu știu ce e mai bine, vreau doar să rămâi cu mine.
0: Adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare remetiștilor conectați pe frecvențe, o nouă zi de muncă însorită ne aduce la ora 8 mai aproape unii de alții aici la Radio Moldova Tineret. La microfon Ioana Rotaru, am cuvintele potrivite la mine și sunt pregătită pentru a-ți spune că vorbim mult mai puțin decât acum 20 de ani. Această concluzie nu mi-aparține, ci a fost trasă de oamenii de știință de la Universitatea Missouri, Kansas City și Universitatea din Arizona. Conținutul acestui studiu este destul de voluminos, însă și mai interesant este ce se petrece în organismul nostru atunci când bem apă. De asta spun să ne hidratăm corespunzător, dar și să dăm play hiturilor în difuzare. Vin în acest moment la emisiunea acestui deșteptător Enrique Iglesias și Wisin cu piesa Duele el Corazón.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Astăzi a dat tonul dimineții la Radio Moldova Tineret întregita formație Sting cu piesa Rushing Water. Momentan e 8:12 și bineînțeles hiturile se ascultă indiferent de starea vremii. Apropo, despre prognoza meteo, să știi că soarele revine în forță, cel puțin asta arată datele prezentate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Uite că pe 11 mai nu vom avea parte de precipitații. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 22 de grade, iar noaptea coboară până la plus 6 grade. Apropo, în centru, termometrele vor indica până la plus 23 de grade, noaptea, valorile termice vor coborî până la plus 7 grade. În sudul țării vom avea parte și acolo de plus 26 de grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi minim plus 10 grade. Călduț va fi și în capitală, maximele se opresc la plus 18 grade, iar noaptea vom avea jur de plus 13 grade. Ei bine, vremea își revine, iar programul nostru la fel este pus la punct până în cele mai mici detalii, iar muzica așa are locul ei de cinste. Continuăm cu Stella Boțan și melodia Cerul e limita.

0: internaționale.
1: 8:20 de minute ne arată ceasul în aceste clipe și la RMT petrecem timpul pe cinste cu hituri vestice. E momentul perfect pentru melodia Our Song de la cântăreața Pink. Piesa a fost creată în anul 2023, fiind inclusă pe cel de-al noulea album, Trustful, iar un detaliu important, prietenă, este că piesa a primit aprecieri pe scară largă din partea criticilor muzicali, care au lăudat sunetul, producția și versurile melodiei. Nici aici la Radio Moldova Tineret nu suntem indiferenți față de această melodie.

0: Cluj-Napoteș deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

Playlistul Remetist este bogat în melodii, de această dată l-am ascultat pe Dermot Kennedy cu melodia Better Days. Și mai departe, la ora 8:26, cuvântul revine oamenilor de știință care au stabilit că vorbim mult mai puțin între noi decât acum 20 de ani. Studiul realizat de specialiștii de la Universitatea Missouri, Kansas City și Universitatea din Arizona s-a bazat pe analiza 22 de cercetări anterioare și a inclus peste 2000 de participanți cu vârste cuprinse între 10 și 94 de ani. Cercetătorii atrag atenția că reducerea conversațiilor poate avea efecte importante asupra dezvoltării cognitive și sociale. Și îți vei da seama rapid de ce. O conversație implică procese cognitive complexe, cum ar fi ascultarea, interpretarea mesajului, formularea răspunsului și coordonarea limbajului. Iar în acest mod se dezvoltă empatia, atenția și capacitatea de reacție. Experții spun că mesajele text nu pot înlocui complet conversațiile directe, deoarece lipsesc elemente importante, precum tonul vocii, ritmul dialogului și reacțiile spontane. Așadar, sper că ai auzit, prietena, îndemnul specialiștilor și vei interacționa mai des cu oamenii din jurul tău. În continuare, descoperim limbajul subtil al muzicii, alături de Alexandra Chirtoacă și melodia Se ascunde ea.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: de la vest. Hituri internaționale.
1: E ora 8:34 de minute și deși ne pierdem printre mulțimea de hituri de la vest, acum ne oprim la hitul Lovebird, interpretat frumos de Leona Luiz. Piesa are un istoric destul de bogat, căci a ajuns în topurile din Finlanda, Olanda, Elveția, Spania, Italia și Regatul Unit, iar acum a venit momentul oportun să ne bucurăm și noi de această piesă.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

frumos timpul alături de Irrepressibles cu melodia In This Shirt și beneficiile muzicii le simțim pe propria piele. Apropo, la fel se întâmplă și în cazul consumului de apă. Trebuie să știi că apa este implicată în aproape toate procesele vitale, de la circulația sângelui până la funcția respiratorie. Ba mai mult, aceasta este implicată și în numeroase procese biologice, inclusiv o reglare a temperaturii, transportul nutrienților și eliminarea toxinelor. O hidratare corespunzătoare sprijină sănătatea articulațiilor, a pielii și îmbunătățește digestia. Totuși, este bine de știut că nu toate lichidele hidratează. Sucurile, băuturile răcoritoare, ciorbele, cafeaua, băuturile alcoolice de cele mai multe ori deshidratează în loc să hidrateze, conțin zahăr, sare, cofeină, care au efecte adverse asupra organismului. Apropo, apa reprezintă aproximativ 60-70% din greutatea corpului uman. La Remete mizăm pe 50% informații și 50% muzică. Pornind de la acest raport, îi ascultăm chiar acum la ora 8:44 pe Gus și Irina Rimescu, melodia

Mente și studii, de asemenea, voi avea grijă să rămâi informat în cadrul rubricii Top News. Acum e 8:48 de minute și în difuzare răsună Eminem cu melodia Remind Me.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare! Dimineața, când ceasul bate ora 9, se ivește o nouă ocazie perfectă de a ne petrece timpul împreună la emisiunea Ceasul Deșteptător. Sper că ai poftă de călătorii, căci urmează să descoperim o destinație de-a dreptul fermecătoare. De un asemenea succes printre turiști se bucură muntele Curcubeu din Peru. De ce are această denumire și prin ce se deosebește de alte lanțuri muntoase, vei afla în curând la Radio Moldova Tineret. Dar nu vom zăbovi prea mult asupra acestei destinații, căci pe parcursul orei deschidem și calendarul zilei. Eu, Ana Rotaru, ți-am pregătit o scurtă cronologie a evenimentelor marcate pe 11 mai. Între timp și muzica are un cuvânt de spus, urmărim cu atenție mesajul transmis de The Bleachers cu melodia I Wanna Get Better.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Melodia Love is like Oxygen de la Sweet are o poziție fermă în topurile muzicale și s-a auzit și aici la Radio Moldova Tineret. S-au scurs primele 12 minute din această oră și pentru că ne-am delectat cu frumusețea muzicii, îți propun să descoperim și frumusețea naturală a muntelui Curcubeu din Peru. Denumirea muntelui mi s-a părut de asemenea neobișnuită, dar până am citit explicația, numele vine de la aspectul său unic. Straturile de minerale au format un efect vizual care seamănă cu un curcubeu așezat pe munte. După topirea ghețarilor din zonă, culorile au devenit vizibile și au transformat locul într-un fenomen unic pentru turiști. Acesta poate fi surprins în culorile roșu, roz, galben, verde și turcoaz. Apropo, peisajul este de-a dreptul spectaculos, văile înalte, turmele de lame și alapaca completează atmosfera autentică a Peruului, dar și silueta impunătoare a muntelui Ausugante, considerat sacru de localnici. Dacă te-am făcut curios și ai vrea să ajungi acolo, să știi că nu există zbor direct din Chișinău, iar o vacanță în Peru de aproximativ 70 zile poate ajunge până la 2500 de euro de persoană. Acum, după ce am escaladat muntele Curcubeu din Peru, facem și un mic popas muzical. Îi avem în difuzare pe Andra și Vank cu melodia Numai la 2.

0: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: internaționale.
1: E 9:21 de minute și în această zi de luni ne rătăcim pe cărările vestice. Pasionată de muzică a fost și este cântăreața Daffy cu melodia Mercy. Hitul a fost bine primit de public, fiind prima lansare internațională a lui Daffy, melodia este acum considerată piesa ei emblematică. Cântecul a fost nominalizat la mai multe premii în 2008, inclusiv la premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală pop feminină. Deci, cântăreața Daffy a avut un parcurs frumos, iar acum ascultăm și noi aici la Radio Moldova.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Radio Reloc.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: pentru tineri.
1: Ceasul din studioul ne arată ora 9:33 și, apropo, la Radio Moldova Tineret suntem pe valul hiturilor, dar și pe cel al noutăților. O știre importantă este că lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut o medalie de argint și 3 medalii de bronz la Olimpiada Balcanică de Matematică, desfășurată în orașul Tesaloniki, Republica Elena, în perioada 3-8 mai. Argintul a fost cucerit de Marius Cerlat, elev la Liceul Teoretic Orizont din Vârlești, iar medaliați cu bronz sunt colegii săi de școală, mai exact Alin Popescu, Anastasia Corsac și Alexandr Ivanicichin. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în cadrul celei de-a 43-a ediție a Olimpiadei Balcanice la Matematică, au participat 148 de elevi și eleve din 25 de țări. Ei bine, elevii noștri sunt cei mai buni din cei mai buni, iar aceeași părere o avem și față de interpreții noștri autohtoni. Tocmai de aceea îi ascultăm pe Zdob și Zdub cu și frații Advahov cu melodia Trenulețul.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: E 9:40 de minute la ceas și un nou hit de la vest își face apariția la Radio Moldova Tineret. Hitul ales momentan este Slow It Down de la Benson Boone, o melodie lansată în anul 2024. Cântărețul continuă să se impună drept una dintre cele mai influente figuri ale industriei muzicale. Ba mai mult, este renumit pentru energia sa de scenă și pentru hiturile care au dominat topurile, inclusiv și cel de acum care răsună pe frecvențele remetiste.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret.

Ca de fiecare dată, artista Lord a reușit să ne aducă emoție și un strop de energie cu melodia Perfect Places. Și totuși, eu de la microfon pot să-ți ofer o scurtă călătorie în timp. Paginile calendarului din 11 mai ascund mai multe evenimente importante. Vorbim despre 330, când avea loc inaugurarea solemnă a orașului Constantinopol, astăzi Istanbul. Orașul a fost ridicat de împăratul Constantin pe locul vechii colonii grecești, Bizantion, ca noua capitală a Imperiului.

A fost suficient să-l ascultăm pe Sadovnic cu melodia Mândro cui mă lași pentru a ne lua doza de energie. În acest moment, la ora 9:52 și finalul orei își face apariția pe undele Radio Moldova Tineret. Totuși, prietene, nu rata de la oră fixă emisiunea Ceasul Deșteptător, prezentată de mine, Ana Rotaru. Și în continuare, hiturile se aud la fel de frumos și tare. Mai exact, se aude Meghan Trainor cu melodia Woman Up.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața, om drag! Ultima parte a emisiunii Ceasul Deșteptător începe acum la ora 10. Sper că ai fost până acum conectat la Radio Moldova Tineret și ai savurat din plin muzica difuzată anterior. Și poate în aceste momente ai fost mai mult cu urechile pe frecvență decât cu ochii în telefon, căci clipurile scurte din social media, de exemplu, ne solicită creierul în mod constant. Fiecare scurt video declanșează un nou vârf de dopamină, iar dorința de încă unul poate deveni rapid un cerc vicios care afectează atenția și concentrarea. Sinceră să fiu, eu, Ana Rotaru, sunt curioasă să aflu ce faci în momentele când stresul te depășește, deoarece în majoritatea cazurilor, oamenii mănâncă pe fond emoțional. Potrivit psihologilor, în această stare se aleg pentru consumul dulciuri, fast food sau alimente grase. Acum în difuzare se va auzi un zgomot plăcut, ne cântă Naughty Boy și Sam Smith mai departe.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Radio Moldova, Tineret, ne delectăm cu muzică bună în aceste clipe la ora 10 și 11 minute. A fost Nirvana cu Lake of Fire și totuși mă gândesc că ce facem în perioadele de stres. Ei bine, cel mai des mâncăm când suntem copleșiți de emoții sau supărați. Acest obicei este definit ca mâncat emoțional sau alimentație compulsivă. Sunetul apei gazate, sunetul crocant, de exemplu, a chipsurilor, zgomotul cartofului ne ajută să eliberăm acele tensiuni prin senzații, de a amesteca, ceea ce ne produce o senzație de plăcere și ne micșorează starea de anxietate și nervozitate. Totuși, putem găsi și alte metode pentru a ne calma, fără a apela neapărat la mâncare. Inițial ar fi bine să identificăm cauza acestor momente de evoluție sau momentele de aparența stresului. Deși mâncarea ne poate calma pe moment, ea nu rezolvă problema de fond. Dacă învățăm prietene să ne controlăm emoțiile, putem evita consumul excesiv de alimente. Ei bine, trebuie să învățăm să ne controlăm emoțiile și nu invers ele pe noi. Diversificăm această oră cu programul muzical. În continuare urmează la RMT Ana Munteanu și melodia De ochii lumii.

0: Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: Hituri internaționale.
1: La ceas s-a făcut ora 10 și 20 de minute și cele mai bune hituri le găsești doar la Radio Moldova Tineret. O piesă care s-a bucurat de succes în anul 2014 a fost Baby Don't Lie de la Gwen Stefani. Melodia a dus mai departe peste oceane faima artistei și a servit drept revenirea muzicală a lui Stefani ca artist solo. Iar într-un final s-au oprit și în difuzoarele noastre remediste.

star global în industria muzicii este Queen. I-am ascultat melodia Play the Game, lansată în anul 1980. Și cu siguranță, după ce ai ascultat această melodie, prietene, altfel se simte această zi de luni. Dar oare ai observat ce se întâmplă de fiecare dată la nivelul creierului atunci când privești un clip scurt din social media? Poate ai chiar câteva presupuneri, dar zic să aflăm răspunsul mai exact împreună. Ei bine, fiecare clip declanșează un nou vârf de dopamină, substanța care ne face să simțim plăcere și recompensă. Iar când recompensa vine la fiecare câteva secunde, creierul începe să ceară încă un clip și încă unul. Practic e un cerc vicios și adesea este greu să ieșim din el. Creierul le asociază cu recompensa într-un mod similar dependențelor, cum ar fi alcoolul sau jocurile de noroc. Pe termen lung, potrivit specialiștilor, această avalanșă de stimuli scurți poate afecta capacitatea de concentrare, iar activități precum cititul sau învățatul, care cer atenție susținută, devin din ce în ce mai greu de dus până la capăt. Totuși, nu este nevoie să cauți o sursă alternativă de dopamină și energie, căci le găsești aici din plin la Radio Moldova Tineret în următoarea piesă, Noapte Caldă, de la Bregratis și Sore.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: Momentan e 10 și 35 de minute și nu știu în ce dispoziție te prinde această dimineață, dar un hitul este exact ce trebuie să asculți. Vest de la vest ne aduce pe unde piesa I Know, interpretată de Irma. Piesa a fost populară încă din momentul lansării în anul 2011 și a ajuns pe primele locuri din Italia, Ungaria și Elveția. Deci este chiar o piesă reușită și o ascultăm și noi aici la Radio Moldova Tinere.

Compliment artistului Mica pentru interpretarea melodiei Live Your Life lansată în anul 2013. Acum e ora 10 și 41 de minute și să știi, prietenă, că vremea schimbătoare de afară este cea mai mică problemă, căci în lume se întâmplă lucruri destul de grave. Probabil ai auzit și tu odată despre topirea ghețarilor din Himalaya. Dar ce nu știam noi și ne spun acum oamenii de știință este că ghețarii se topesc de două ori mai repede. Conform unui raport publicat de Centrul Internațional pentru Dezvoltare Montană Integrată, aceștia au pierdut până la 27 de metri din grosime, începând cu anul 1975. Efectele acestor schimbări climatice sunt deja vizibile. În fiecare an, țări precum Afganistan, Pakistan, India și Nepal se confruntă cu inundații devastatoare și alunecări de teren. Referitor la importanța lor, aceste rezerve de gheață alimentează 10 dintre cele mai importante bazine hidrografice din Asia, fiind esențiale pentru sute de milioane de oameni. Cercetătorii atrag atenția asupra necesității de a intensifica măsurile de monitorizare a ghețarilor. Deci schimbările climatice sunt peste tot, acasă și în lume, dar aici la RMT prezentă la ordinea zilei este și muzica. Îi ascultăm mai departe pe Dan Spasov și Anastasia cu balada De rămas bun.

Atmosferă calmă și liniștită, emisiunea Ceasul Deșteptător ajunge la final cu John Legend și piesa By Your Side în difuzare. E 10:50, deși primăvara ne-a dus zile senine și zile cu nori, l-am petrecut util și frumos la Radio Moldova Tineret. În continuare, Ioana Rotaru sunt nevoită să cedez microfonul pentru colegul meu Mihai Bologan, pe care îl poți asculta, apropo, de la 11 la emisiunea Liber Talia. Tu nu uita că ne poți urmări oricând și online pe rmt.md. Acum ne întâmpină pe frecvențe Alex Calancea Band și Tana Cerga cu melodia Dă-mi înapoi iubirea. Eu îți spun pe curând și la revedere!

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare la început de săptămână, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret, este ora 11. Luni, 11 mai, ploaia a dat multe planuri peste cap în acest weekend, iar foamea oamenilor după drumeții, natură și frigărui crește exponențial. Bun venit în luna mai! Iar până pornesc revirile pentru weekend, hai să ne conectăm cu această dimineață împreună. Pe parcursul orei te așteaptă discuții despre un pictor spaniol, despre un eveniment istoric care a semnalat o revoluție în șah, dar nu numai, și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Bologan, let's rev it up cu Black Eyed Peas și Babamp!

Melanie Martinez și un cover final trupei The White Stripes, Seven Nation Army, aici la Radio Moldova Tineret. E 11:07 și tu ești la emisiunea Libertalia. Iar acum hai să dedicăm un minut puterii de procesare al calculatoarelor contemporane. Nu e un secret că ele au întrecut de mult abilitatea de computare al omului, dar această chestie a fost trompetată încă în anul 1997. În această zi, calculatorul de șah de la IBM, Deep Blue, l-a învins pe campionul de atunci la șah și unul dintre cei mai buni jucători de șah din toată lumea și din toate timpurile, Garry Kasparov, în ultimul joc dintr-un meci de 6 jocuri și a câștigat o victorie cu 3.5-2.5. A câștigat 2 jocuri și a avut 3 remize. A fost prima dată când un actual campion mondial a pierdut un meci de șah în fața unui calculator în condițiile jocului de turneu. Și s-a înțeles că mai departe va fi încă mai mare inegalitatea dintre oameni și calculatoare, ceea ce s-a întâmplat. Și da, ar trebui să fim atenți cu ceea ce noi creăm, că dacă inteligența la ceea ce creăm e mai înaltă ca la noi, cine știe ce se va întâmpla. Bine, ne întoarcem muzică. Mihail, hai să fugim și Calvin Harris, New to You.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

Câteodată mai avem nevoie de restabilire și după perioadele de exces. Robbie Williams, The Road to Mandalay, aici la Radio Moldova, Tineret. E 11 și 19 minute și noi continuăm emisiunea Libertalea. Iar acum hai să dedicăm un minut artei și a personalităților faimoase din ea. Unul dintre cei mai bine cunoscuți pictori din toate timpurile este marele Salvador Dalí, care s-a născut în această zi, în anul 1904. El a fost un pictor și regizor spaniol care a făcut parte din grupul suprarealist la începutul carierei sale și a continuat să se bazeze pe ideile și imaginile mișcării de-a lungul vieții. Comportamentul său excentric și picturile sale adesea ciudate l-au făcut cel mai bun, cel mai cunoscut din acel grup. Și cu Dalí e interesant, atât viața lui este una foarte interesantă de studiat, cât și căutarea lui de o stare psihologică alterată pentru a crea lucrările sale. Dalí deseori nu dormea cu nopțile înainte să lucreze asupra picturilor sale pentru a-i da acest comportament inconștient lucrării. În orice caz, dacă ți este interesant viața lui Dalí sau arta sau creația sau creativitatea, cu adevărat trebuie să o faci. E o lume care poate să te învețe multe. Bine, ne întoarcem la muzică. Crista, invizibilă.

0: internaționale.
1: E 11 și 22 de minute și acum facem o drumeție spre anul 2011 și unul din hiturile principale de atunci, Snoop Dogg și David Guetta, Sweat, piesă care inițial e un remix al single-ului Wet al lui Snoop Dogg, transformat într-o versiune de dans și club și pasiunea orașului de noapte. Deci primești ceea ce la ce te aștepți, invitație spre pasiune și dans. Trăim nostalgie împreună cu David Guetta și Snoop Dogg, Sweat. Baby,

Amy Winehouse, You Know I'm No Good, aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 30 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu Kings of Leon, King of Rodeo, și vorbim de trupa Kings of Leon, al șaptelea lor album de studiu, Wow, Walls, din anul 2016. Este albumul nopții la Radio Moldova Tineret. Un alpin stil indie rock care a dat lumea așa peste ca A Waste of Moment, Reverend, Around the World și multe alte piese fine. Dragă prieteni, dacă ești fan a trupei Kings of Leon sau a muzicii cu elemente de indie rock, te așteptăm cu mare drag să savorezi acest album cu noi, începând cu ora 22, la Radio Moldova Tineret. Și acum, Kings of Leon, King of Rodeo.

Odată și odată cu toții ne pierdem inocența copilăriei. Adele, Chasing Pavements, e 11:40 de minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Și dacă tot rămânem la tema iluziilor sau percepțiilor eronate, una o avem pe bolta cerească. Cometele, care ne par așa de majestice și pline de splendoare, în realitate miroase a ouă putrezite. O cometă miroase a ouă putrezite, amoniac, chibrituri aprinse și pe locuri și migdale. Urmă de hidrogen sulfurat, amoniac, dioxid de sulf și cianură de hidrogen au fost toate găsite în componența cometei 67P Cheruiyomov-Gerasimenko. Cărți poștale promoționale au fost chiar comandate în anul 2016, purtând parfumul înțepător al unei comete. Și te gândești că e mai bine să nu știi pe toate în lumea aceasta și să rămâi cu o doză sănătoasă de romantism și ignoranță. Dar asta e. C'est la vie. Continuăm cu muzică. Grimus și Alexandra Ungureanu, Culoare și Ray, Where is my husband?

Hooray! Where is my husband? Aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 11:48 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertatea de astăzi și din această săptămână. Glumesc, săptămâna de bea începe. Deci, energizează-te mult pentru că la ora fixă dăm start la monologul psihologului. Îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe rmt.media, ne găsești online pe rmt.media în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Și până la finele orei, Gorillaz, te

0: Monologul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova, Tineret, este ora 12. La microfon Mihai Bologan și te invit la monologul psihologului. Așteaptă o oră de reflecții, discuții, meditații despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este relația omului cu natura. Când, dacă nu în luna mai, de discutat despre această faină relație, care deseori este puțin înțeleasă de oameni, dar la un nivel intuită. Deci despre relația omului în contextul stării sale de bine, a psihologiei și ieșirile sale la natură. Despre asta și multe altele astăzi pe parcursul orei. Iar cum Bruno Mars, I Just Might și Ina Kudadianki, More Than Friends.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

Sochi Waterhouse, să-ți spune să te mai gândești bine când faci decizii, în special în sfera romantică. E 12:15 și tu ești la monologul psihologului și discutăm astăzi despre relația omului cu natura. Nu discutăm despre ecologie, dar despre starea psihologică a omului, deși am putea să numim și pe ea o stare ecologică în mintea noastră. Și cred că nu e un secret cum se simte omul, în special de un mediu urban, care, nu știu, se duce la natură. Orice stare, fie la mare, fie la munte, fie undeva la pădure cu prietenii. Deci este o conexiune specială la noi cu totuși zona mai verde și se spune pe drept că omul nu este făcut pentru mediul urban și nu chiar este făcut pentru mediul de junglă, de beton. Și aceste stări care apar la oameni în mediul urban, da, ne-am deprins cu ele, am găsit o comunitate nouă în secolul 21, secolul 20 sau de când s-a început urbanizarea, dar iarăși, starea psihologică are de suferit și se vede bine la copii. Un experiment bun care s-a arătat cum se transformă creierul copilului odată ce el, de exemplu, migrează din zona rurală spre zona urbană într-o perioadă sensibilă de dezvoltare a creierului și a organismului e că deseori apar fobii, apar anxietăți ridicate. Și acum imaginați-vă că pe copii se arată ceea ce se întâmplă cu fiecare om, doar că într-un mediu cu mult mai dezvoltat și pronunțat. Cu alte cuvinte, omul încă se adaptează la mediul urban. Iar starea naturală a omului este, cât de ironic n-ar suna, în natură. Bine, o să mai discutăm despre asta, iar cum Aloe Black, Anir Dallar și Alexandrina arată-mi dragoste.

Alexandrina, arată-mi dragoste aici la Radio Moldova Tineret. E 12:25 și noi continuăm reflexiile noastre psihologice și discutăm astăzi despre relația omului cu natura și vă spuneam anterior că discutăm despre starea psihologică al omului când se află la natură. Și aici tema poate să fie foarte largă, nu doar venirea în natură, dar și lucrul creată în natură, inclusiv cu pământul, este deja demonstrat că ajută la secreția hormonului serotonină, care este cel mai bun indicator de stare de bine al omului. Nu chiar este hormonul fericirii, mai mult este hormonul de reglare emoțională, dar iarăși, dacă este în abundență, toate procesele în corpul și în mintea noastră funcționează foarte și foarte bine. Cu alte cuvinte, suntem foarte aproape de armonie. Și apare întrebarea, de ce omul totuși se conectează într-atât de mult cu natura? Răspunsul este foarte ușor, pentru că din natură provenim și tot în creierul, în corpul, chiar și undeva în mintea noastră a fost creat special pentru o conexiune cu natura, să fim o parte dintr-un echilibru mai mare. Însă oamenii au deseori, nu știu cum să o numesc, poate o aroganță, poate un interes, poate o curiozitate să-și creeze careva chestii noi. Ceea ce este foarte bine, încercăm să eficientizăm civilizația umană, însă deseori avem de achitat pentru această eficientizare cu o rupere de la echilibru. Și deseori oamenii se simt foarte și foarte sterilizați la nivel psihologic într-un mediu care nu este prea natural, în special dacă munca este la oficiu, dacă nu este contactul cu soarele, dacă nu sunt, nu știu, auzite sunetele de naturii, omul și creierul prin extensie începe să se simte rău. Și această stare este una cumulativă, deci o săptămână nu este nimic, o lună tot. Mai apoi, schimbările vin, dar deseori vin un pic prea moale, deci se așează prea bine pe corpul și mintea omului. Mai apoi te trezești cu o stare de surmenaj, o stare de oboseală, anxietate mai ridicată, apatie și te întrebi de unde vine acest efect. Și deseori ar putea însemna faptul că de mult nu ai fost la natură, cât de straniu și totodată cât de fain ar suna, că este o invitație să te întorci înapoi într-un mediu mai natural pentru specia noastră. Ok, mai discutăm despre asta, iar acum Craig David, 7 Days și Lizzo. Still bad.

Lizzo, Still Bad aici la Radio Moldova Tineret. E 12:34 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și continuăm să discutăm despre relația omului cu natura. Și pentru a ilustra cât de bine omul se poate simți când se întoarce măcar și pe o bucățică în partea mai naturală pentru el, am putea desluși acest exemplu sau această stare prin grădina Zen sau, cum se spune la japonești, Kare Sansui. Este un peisaj japonez minimalist, creat tradițional de căluguri budiști pentru meditație și contemplație. Totodată este și o formă de exercițiu spiritual. Când celor care au nevoie de meditație, contemplație sau control asupra emoțiilor sau reconectare cu natura, li se spune ca să contempleze lucrând în grădină. Cu alte cuvinte, fiecare om din mediul rural care se duce să ocupe cu grădină, în realitate face și o meditație de tip Zen. Și dacă lăsăm glumele într-o parte, cu adevărat funcționează. Cei din budism spun că omul, având grijă de o grădină, practic poate înțelege toată chintesența lumii și a vieții, a timpului, a omului, la tot. Pentru că în grădină se regăsesc toate procesele într-o formă micro, ce se întâmplă într-o formă macro în tot universul lumii. Și interesant că starea psihologică a omului când el are grijă de careva plante, de flori, de, nu știu, copaci, sau per general se ocupă cu ceva în natura, cu adevărat este în creștere. Deci toți indicatorii de bine în creierul nostru, în starea psihologică, chiar și subiectiv, oamenii spun că se simt cu mult mai bine. Și aici apare întrebarea. De ce mulți oameni totuși rup această legătură și mai apoi când o simt cu nevoie, nu pot să regăsească? Facem concluzii la fine ori, iar acum Toulouse Lautrec, Nopți albe și Pink Panthers, Tonight.

Pink Panthers Tonight aici la Radio Moldova Tineret. E 12:42 de minute și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și pe parcursul ori am discutat despre relația omului cu natura, care la sigur este cunoscută de fiecare om. Cunoaștem deja foarte bine că omul în natură se simte mai bine. Deci recomandarea de astăzi este doar o reamintire. Când te simți foarte rău și simți că ești plictisit, poate apatic, poate obosit sau ești prea agitat de tot ritmul urban, poate te gândești fie să te reconectezi cu natura, dacă ai posibilitatea. Să-ți faci o zi de odihnă, poate să închizi telefonul sau toate dispozitivele, toate treburile, dacă e posibil, și să faci o drumeție în afara orașului. La sigur că te va ajuta. Nu știu la ce nivel, dar la sigur un efect pozitiv va fi. Dacă nu ai posibilitatea, să te gândești ce poți face tu în zona în care ești pentru a adăuga elemente de natură. Poate, nu știu, îți ai ceva plante sau mai des ești la plimbare sau te conectezi cu soarele sau te conectezi cu un animal de companie care tot este un reprezentant al naturii. Deci să faci tot posibil ca zona nenaturală în care ne aflăm noi în secolul 21 să aibă elemente mai multe de naturalețe pentru a ne conecta, a ne simți mai bine și a permite creierul nostru să-și facă treaba în contact cu natura. Deci nu uităm de acest contact și continuăm cu muzică. Alex Clare, War Rages On și Cuibu. Așa și așa.

Cui bula așa și așa aici la Radio Moldova, Tineret. E 12:50 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la monologul psihologului de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe media.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram, Radio Moldova, Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la oră fixă vine colega mea Nicoleta Pajoga și emisiunea Internet Superior. Iar eu îți urez o zi frumoasă în continuare și săptămână cu spor să ai. Rămâi sănătos și mental și fizic. Eu am fost Mihai Bologan și până la finele orei. Vance Joy, Riptide și Charlie XCX, My Reminder. Pa, pa, dragi prieteni și pe curând!

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare! Este ora 13 e luni, iar emisiunea Internet Superior revine pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Nu ne sperie începutul de săptămână, ci din contră îl savurăm împreună, călătorind prin întreaga lume a tehnologiilor. Alături de la microfon îți sunt eu, Nicoleta Bojoga, și să știi că vorbim astăzi despre aspiratorul subacvatic pentru deșeuri, care a câștigat marele premiu la un concurs prestigios pentru invenții. Să știi că tot în această oră îți spun cum poate inteligența artificială să prezică personalitatea utilizatorilor doar din istoricul conversațiilor. Dacă te-am făcut curios, rămâi alături pe frecvențe pentru a afla mai multe detalii, iar până atunci savurăm și prima piesă a acestei ore. Vine Madonna și Secret chiar acum în difuzoarele tale.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

0: oare?
1: 13 și 8 minute, Cristian Condrea și piesa Să mă crezi a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre și să știi că anume muzica de pe frecvențe spune multe despre starea noastră la început de săptămână, iar la fel de multe despre noi pot indica și conversațiile pe care le avem cu inteligența artificială. În cadrul unui nou studiu realizat în Elveția, cercetătorii au analizat peste 60.000 de conversații purtate de utilizatori din Statele Unite și Marea Britanie. Participanții și-au pus la dispoziție istoricul conversațiilor, iar cercetătorii au antrenat un model AI pentru a identifica principalele trăsături de personalitate ale fiecărui utilizator. Modelul a fost construit pentru a detecta cele 5 mari trăsături de personalitate folosite în psihologie, cunoscute drept Big Five. Vorbim despre agreabilitate, conștiinciozitate, stabilitate emoțională, extraversie și deschidere către experiențe noi. Participanții au trecut și prin teste psihologice standard pentru ca rezultatele AI-ului să poată fi comparate cu evaluările reale. Potrivit studiului, modelul a reușit să prezică trăsăturile utilizatorilor cu o acuratețe de până la 61%. Autorii speră ca rezultatele studiului să ducă la dezvoltarea unor sisteme capabile să reducă riscul de divulgare excesivă a datelor personale către platformele AI. Printre soluțiile propuse de aceștia, se află instrumente care ar putea elimina automat informațiile identificabile din conversațiile utilizatorilor. Noi îi permitem inteligenței artificiale să detecteze în continuare doar bună dispoziție și multă energie pe frecvențe, pentru că răsună la FAM și Sacatela doar aici la RMD.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: internaționale.
1: Pierdem controlul și ne lăsăm duși departe de vocea lui Teddy Swims și piesa lui Lose Control, unul dintre cele mai mari hituri ale anului 2024. O melodie despre dependență emoțională cu o interpretare vocală puternică, Lose Control rămâne chiar acum

Cage the Elephant și Float into the Sky a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 13:31, iar noi, pe ritmuri de muzică și ghidați de multă creativitate și ingeniozitate, ajungem să vorbim despre concursul Lepin, care recompensează cele mai bune invenții din Franța încă din anul 1901. Acesta a acordat duminică cel mai prestigios premiu al său din acest an, unui dispozitiv subacvatic care poate colecta deșeuri și microplastice fără a perturba viața marină. Inventatorul său o descrie drept o tehnologie de colectare subacvatică bazată pe un vortex de joasă presiune, fără aspirație continuă și respectuoasă cu ecosistemele. Turbino este o invenție ecologică conectată și axată pe cetățeni, care permite aspirarea deșeurilor de plastic și a microplasticelor fără a perturba viața marină. Funcționarea fără motor permite utilizarea sa în apropierea zonelor sensibile, cum ar fi straturile de iarbă marină sau chiar stâncile. Ca și în anii precedenți, 250 de invenții au fost prezentate la această a 125-a ediție a concursului. Premiul al doilea a fost acordat fondatorului primelor schiuri electrice pe roți, care deschid calea pentru practicarea acestui sport pe toate tipurile de teren. Încă de la prima sa ediție din anul 1901, prestigiosul premiu a recunoscut inventatorii stiloului cu bilă, ai mașinii de tuns iarba și ai fierului de călcat cu abur. Potrivit organizatorilor, în medie, aproape una din două invenții este comercializată după ce a fost prezentată la concurs. Lucruri pe care astăzi le considerăm multe obișnuite, dar care la un moment dat au fost considerate cele mai revoluționare descoperiri din știință. E bine, de la acest prestigios concurs din Franța, noi revenim pe frecvențele remediste, aici unde în continuare răsună și muzica. Zara Larsson și Can't Tame Her vine chiar acum în difuzoarele tale.

0: naționale.
1: De la vestă plină de emoții puternice răsună chiar acum piesa Carry You Home a artistului Alex Warren. Melodia a atras rapid atenția publicului datorită stilului său emoționant, devenind unul dintre cele mai importante momente din ascensiunea internațională a artistului. Savurăm și noi această melodie chiar acum împreună aici la Remede. Alex Warren și Carry You Home.

Gândul Muței și generația în blugi răsună chiar acum pe frecvențele noastre, iar pe aceste ritmuri, dragă prietene, uite că ne apropiem de finalul orei, aici în cadrul emisiunii Internet Superior. Alături de tine de la microfon am fost eu, Nicoleta Pojoga, și să știi că nu plec nicăieri și te îndemn și pe tine să rămâi aproape, pentru că noi ne reauzim în doar câteva minute. Te las însă până atunci cu

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare! Este ora 14, iar tu ești conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, aici unde noi dăm startul unei noi ore a emisiunii Internet Superior. Alături de tine sunt eu, Nicoleta Pojoga, și vorbim astăzi despre paradoxul inteligenței artificiale, care o poate face mai puțin precisă, dar îți pun în detalii și despre hidrogenul curat creat din deșeuri de plastic, totul cu ajutorul energiei solare. Aflăm mai multe pe parcursul acestei ore, dar până atunci ne luăm și noi doza de energie din cea mai bună muzică. Dăm startul orei alături de Madison Beer și Bad Enough, doar aici la Remede.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

14 și 10 minute, Katy Rain și Cine iubește nu lasă a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre și cu siguranță nu mai este un secret pentru nimeni faptul că pentru a obține rezultate cât mai bune de la inteligența artificială, unii utilizatori îi cer să se comporte ca un expert. Alții solicită să adopte un anumit rol pentru a-și ghida răspunsurile, de exemplu rolul de supraveghetor de siguranță. Totuși, potrivit unui nou studiu, dacă îi cerem AI-ului să se comporte ca un expert, acest lucru îi poate afecta uneori performanța. Pentru a testa cât de bine se descurcă modelele lingvistice mari atunci când li se cere să joace un anumit rol, cercetători de la Universitatea din California au realizat un experiment amplu, folosind 12 tipuri diferite de personaje pe 6 modele de limbaj. Printre acestea s-au numărat experți în domenii precum matematica, programarea sau domeniul STEM, dar și roluri generale precum scriitor creativ sau responsabil de siguranță. Rezultatele au arătat că adoptarea unei identități este o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte, face ca AI-ul să pară mai profesionist și mai sigur, respectând mai bine regulile și evitând conținutul problematic, iar pe de altă parte poate afecta capacitatea AI-ului de a-și aminti corect informațiile. Cercetătorii explică acest lucru prin faptul că atunci când este forțat să adopte un anumit rol, AI-ul intră mai degrabă într-un mod de urmare a instrucțiunilor decât într-un mod de recuperare a cunoștințelor. Pe scurt, și inteligența artificială își știe corect funcțiile și rolul pe care îl are, respectându-le pentru a ne oferi cele mai bune rezultate. Știm și noi rețeta perfectă pentru o după-amiază de luni cât mai reușită, iar asta cu siguranță include și muzica de pe frecvențele remediste. Tu dă volumul mai tare, savurăm chiar acum împreună Fall Out Boy și I Am My Own Muse.

0: Radio Moldova Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: hituri internaționale.
1: Un nou hit internațional răsună chiar acum pe frecvențele noastre. Savurăm împreună Fire on Fire, piesa artistului Sam Smith despre iubirea intensă și legăturile emoționale atât de puternice încât pot deveni destructive. Vulnerabilitate, devotament și teama de a pierde persoana iubită, toate ne sunt transmise acum în difuzoare de Sam Smith și Fire on Fire, doar aici la RMT.

Este ora 14:30, Connector și Trend de noapte a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre și să știi că chiar dacă ar părea că plasticul și alte materiale dăunătoare pentru planetă nu mai au nicio speranță și aduc doar prejudicii, aflăm acum împreună că un grup de cercetători au transformat plasticul greu de reciclat în hidrogen curat, folosind acidul de la bateriile auto. Oamenii de știință susțin că acest sistem circular inedit rezolvă mai multe probleme legate de reciclare. Procesul inovator este realizat într-un singur echipament și ar putea duce în viitor la realizarea unui sistem circular de reciclare. Lumea a produs peste 400 de milioane de tone de deșeuri de plastic în anul 2025, dar mai puțin de 10% dintre acestea au fost de fapt reciclate. Provocarea adevărată constă în numărul mare de materiale plastice diferite, pentru că unele pot fi ușor topite și remodelate, în timp ce altele necesită procese chimice complexe. Astfel, cercetătorii au descompus plasticul prin reacții chimice, utilizând în loc de acid sulfuric, acidul bateriilor auto. Ei au explicat că este un argument puternic pentru sustenabilitate, iar în a doua etapă au folosit lumina soarelui pentru a provoca alte reacții complexe. Concluzia experților a fost că se reduce amprenta de carbon la jumătate, iar acum cercetătorii încearcă să afle cum pot adapta metoda la echipamentele industriale. Totul merită o a doua șansă în această viață, chiar și plasticul greu de reciclat, lucru posibil datorită ingeniozității și dezvoltării rapide a științei. Cu această idee frumoasă în minte, zic că putem reveni și la muzica de pe frecvențele remetiste. Savurăm chiar acum împreună Olivia Din și piesa Dive, doar acum în difuzoarele tale.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Este ora 14:39 de minute. Desaparecido de la Manu Chao a răsunat chiar acum în difuzoare și ne-a adus aminte că la Radio Moldova Tineret niciodată nu putem vorbi despre prea multă muzică. Ne bucurăm de ea 24 de ore din 24, dar mai ales în zilele de luni până vineri, începând cu ora 22, atunci când poți audia pe frecvențele noastre albumul nopții. Acest început de săptămână ne aduce în difuzoare albumul Walls, cel de-al 7-lea material de studio din cariera formației americane Kings of Leon. Sunetul albumului combină stilurile alternative rock, arena rock și indie rock cu influențe mai melodice și atmosferice. Explorând relațiile personale, vulnerabilitatea emoțională, maturizarea și dificultățile vieții de familie și ale celebrității, membrii trupei au declarat că acest album este unul dintre cele mai sincere din cariera lor. Albumul a avut un succes important la lansare și a debutat direct pe primul loc în clasamentul american, devenind primul album Kings of Leon care reușește această performanță în Statele Unite ale Americii. Considerat un material care a demonstrat evoluția muzicală și emoțională a trupei, merită să-l savurăm și noi în această seară, începând cu ora 22. Însă până atunci, tot alături de noi, vine o melodie inclusă pe acest album și ne bucurăm împreună de Kings of Leon și Waste a Moment, chiar acum pe frecvențele noastre.

LMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

17:50 de minute, Dua Lipa și Training Season răsună chiar acum în difuzoarele tale și uite că noi am ajuns deja la finalul emisiunii Internet Superior de astăzi. Nicoleta Pojoga de la microfon am fost alături de tine și sper că ți-am asigurat doza necesară de energie și bună dispoziție pentru acest început de săptămână. Tu nu pleca departe pentru că de la oră fixă preia locul la microfon colega mea Valeria Suhar, alături de care petreci timpul la emisiunea Alter Clasa. Valeria cu siguranță ți-a pregătit informații alese și cele mai tari hituri pentru această după-amiază, iar până ajunge să te convingi și tu de asta, eu te lasă cu muzica pe frecvențe. Vine și Paul McCartney cu Dance Tonight, iar spre final de

0: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare și bine ai revenit pe frecvențele celor tineri, liberi și activi. Suntem la început de săptămână, de asta ți-am pregătit multe povești motivaționale și informații actuale. Pe toate le vei descoperi pe parcursul emisiunii Alter clasa. Iar în următoarele două ore, în lumea tinerilor, te voi ghida eu, Valeria Suhar, vocea de la microfon. Să știi că împreună vom descoperi semnificația termenului de insulă de căldură urbană și de ce este important să plantăm cât mai mulți copaci. Ei bine, aici la Radio Moldova Tineret plantăm și cele mai frumoase tradiții. Una dintre ele este și valorificarea tinerilor noștri. Astăzi discutăm despre cei 40 de elevi care au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la istoria românilor și universală. Să nu uităm că și muzica păstrează multe amintiri și spune cele mai sincere povești. Prin urmare, ne începem ora cu The Weeknd și Cry For Me.

Trenul de la Zdub și Zdub și Frația 2 Hova răsunat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, iar în continuare să știi că nu plecăm departe de subiectul drumețiilor, așa cum traseul feroviar Bernina Express din Elveția a fost desenat de mai multe studii și publicații de turism drept unul dintre cele mai frumoase din Europa și chiar din lume. Călătoria spectaculoasă are o lungime de aproximativ 122 de kilometri și oferă pasagerilor o experiență panoramică unică prin Alpii elvețieni. Bernina Express impresionează prin infrastructura sa feroviară spectaculoasă. Pe parcursul călătoriei, trenul traversează 122 de kilometri de traseu montan, aproximativ 196 de poduri și 55 de tuneluri săpate în stâncă. Aceste caracteristici tehnice fac din acest traseu nu doar o atracție turistică, ci și o realizare inginerească remarcabilă, integrată perfect în peizajul natural al Alpilor. Un aspect unic al traseului este diversitatea peizajelor. Călătoria începe din zona alpină și urcă până la pasul Bernina, aflat la peste 2200 de metri altitudine. Aici pasagerii pot admira ghețari, vârfuri montane acoperite de zăpadă, peizaje spectaculoase de mare altitudine. Pe măsură ce trenul coboară spre Italia, peizajul se schimbă complet. Apar păduri, lacuri, apoi vegetație mediteraneană, inclusiv palmieri și podgorii. Prețul pornește de la 40 de euro de persoană per sens, dacă sunt rezervate din timp, bineînțeles. La asta se adaugă un cost de rezervare a locului cuprins între 14 și 22 de euro de persoană. Sunt sigură că trebuie să rezervăm un loc pentru a vedea aceste destinații excepționale, însă nu uita că trenul Remetist mereu are curse deosebite pentru tine, prietene, iar în următoarele clipe, destinația noastră finală va fi melodia Stone Cold de la Demi Lovato, dar și Higher Power de la Coldplay.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: Dacă ești conectat la Alter Class, fi sigur că doza necesară de muzică o vei obține. În aceste clipe răsună Ain't Your Mama, o melodie înregistrată de cântăreața americană Jennifer Lopez. Din punct de vedere liric, Ain't Your Mama abordează teme de emanciparea femeilor, unde cântăreața nu va accepta un partener de care trebuie să aibă grijă. Și probabil că acest subiect este unul actual, căci piesa s-a clasat în mai multe topuri internaționale, iar în Franța și Polonia a fost certificată diamant. Să răsune și la noi pe frecvență acest hit de la vest.

conferința primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Legendary de la Bon Jovi ai ascultat în această zi de luni. Ei bine, noi începem săptămâna nu doar cu muzică bună, dar și cu temperaturi blânde. De exemplu, în capitală, termometrele ne indică 20 de grade Celsius. Poate nu știai, însă orașele și localitățile sunt de obicei cu 1-3 grade Celsius mai calde decât zonele rurale, deoarece asfaltul, betonul și cărămida absorb căldura soarelui și o radiază lent. În unele orașe, temperatura poate varia cu până la 7 grade Celsius și poate fi mai ridicată. Acest fenomen este cunoscut sub numele de insula de căldură urbană, potrivit Science Alert. Acest lucru poate fi periculos, mai ales în țările cu climă caldă. În condițiile de căldură extremă, deshidratarea și epuizarea din cauza căldurii devin riscuri reale. Însă există un antidot simplu: copacii urbani. Autoritățile din întreaga lume au plantat mai mulți copaci pentru a contracara căldura. După cum arată un nou studiu, copacii reduc aproape la jumătate cantitatea de căldură reținută de efectul de insule de căldură urbană. Copacii acționează ca niște aparate de aer condiționat naturale. Ei umbresc solul și împiedică încălzirea asfaltului și al clădirilor. De asemenea, răcesc aerul prin eliberarea de vapori de apă din frunze, într-un proces numit transpirație, scăzând temperaturile din jur. Pot face o diferență de temperaturi vizibilă, mai ales în zilele toride de vară. Conform Organizației Națiunilor Unite, peste jumătate din populația lumii, deci 55%, trăiește acum în zone, în aceste zone, de fapt, insule de căldură urbană. Apropo, o curiozitate, în Statele Unite, zonele cu venituri mai mici au în medie cu 15% mai puțin copaci decât zonele mai bogate și sunt cu 1,5 grade Celsius mai calde. Sigur, pe timp de vară, umbra copacilor ne va salva de fiecare dată. Acum însă, de rutină și plictiseală, ne salvează muzica. Răsună în continuare Perfume and Milk de la Florence and the Machine și Aproape de la Lilian Dobândă. Rămâi și tu aproape de frecvențele Radio Moldova Tineret.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: știri pentru tineri.
1: Este ora 15:38. Deci e timpul să facem totalurile și să ne bucurăm de meritele tinerilor noștri. Așadar, 40 de elevi au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la Istoria Românilor și Universală. Competiția s-a desfășurat în perioada 8-10 mai 2026 la Liceul Teoretic Mihail Cogălnicianu din Chișinău și a întrunit 191 de elevi din întreaga țară. Olimpiada Republicană la Istoria Românilor și Universală este organizată anual de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare din cadrul MEC, cu suportul Consiliului Olimpic Republican și al membrilor juriului. Premianții ediției din acest an sunt elevii unor instituții de învățământ din raioanele și municipiile Aneni Noi, Basarabeasca, Bălți, Cahul, Chișinău, Criuleni, Drochia, Dubăsari, Ialoveni, Nispăreni, Ocnița, Orhei, Sângerei, Soroca, Strășeni și Ungheni. Apropo, lista premianților Olimpiade Republicane la Istoria Românilor și Universală 2026 o poți găsi și pe site-ul mec.gov.md. Iar până tu faci un click, eu dau play muzicii și ascultăm împreună Heaven de la Bonnie Tyler.

0: tinere.
1: Prinde muzica bună și dă volumul mai tare.
2: Promo la Radio Moldova Tineret.
3: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Promo la Radio Moldova Tineret.

Treptat a luat sfârșit această oră, e 15:50 de minute, dar nici de cum nu ia sfârșit emisiunea Alter Clasa. De la ora fixă, din nou te aștept eu, Valeria Suhar, urmează și mai multe curiozități pe undele rămătiste, dar ne vom auzi și pe frecvențele Radio Moldova. Între timp, facem loc pentru muzică, răsună dor de la Ulizana Orozova, dar și Benson Boone și Beautiful Things.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, prieteni, ceasul ne indică ora 16, iar noi pornim la drum. În continuare, destinația noastră vor fi și frecvențele Radio Moldova, căci emisiunea Alter Clasa va ajunge și acolo. Eu, Valeria Sucar, promit să mențin standardele și să-ți ofer cele mai relevante informații. Zic să închem o înțelegere. Eu îți voi asigura agenda informațională, iar tu vei rămâne conectat și vei da volumul mai tare. Așadar, batem palmele și pentru început de ora ascultăm Hang Fire de la The Rolling Stones.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună! Ceasul bate ora 16:07, iar emisiunea Alter Clasa din nou năunește, inclusiv și pe frecvențele Radio Moldova. De obicei, începutul săptămânii este unul mai complex. De fapt, avem foarte multe subiecte pe care le vom trece în agenda noastră. Discutăm inclusiv despre zgomotul alimentar, modalitățile de a cunoaște propriul organism și abilitatea de a fixa limitele. Ei bine, când vine vorba de invitați și povești motivaționale, noi nu avem limite, iar în fiecare ediție încercăm să-ți aducem mai aproape un destin. În continuare, vei afla cum a reușit o studentă de la drept să călătorească împrejurul lumii și să descopere cele mai frumoase locuri. În același timp, sper că postul nostru de radio se regăsește în topul surselor tale de preferință și de informare. Zic asta deoarece am mers în stradă și am aflat de unde se informează moldovenii. Valeria Sucar sunt eu, vocea de la microfon și gazda emisiunii Alter Clasa. Acum, tradițional, pornim la drum cu multă, multă muzică. Răsună Simply the Best de la Black Eyed Peas, Anita și El Alfa.

Ne-am început această oră cu multă muzică, am ascultat și melodia Simply the Best de la Black Eyed Peas, Anita și El Alfa. Însă continuăm această ediție a emisiunii Alter Clasa cu câteva schimbări majore din mediul nostru. Așadar, Africa de Est se rupe treptat de restul continentului, iar procesul este mai avansat decât credeau geologii. Un rift activ din Kenya și Etiopia a ajuns la un prag critic, iar în câteva milioane de ani va duce la formarea unui nou ocean, potrivit Science Alert. Pentru oameni, câteva milioane de ani înseamnă un timp uriaș. Pentru geologi însă este foarte, foarte puțin. De aceea cercetătorii spun că Africa se rupe mai repede decât se credea, chiar dacă schimbarea nu va fi vizibilă în timpul vieții noastre. Deși continentele par fixe, ele se mișcă permanent, doar că extrem de încet. Acum, peste 200 de milioane de ani, ele erau unite într-un supercontinent. În timp s-au separat și au format harta lumii de astăzi. Totodată trebuie să știi că acolo unde plăcile tectonice se ciocnesc, se formează munții. Acolo unde se îndepărtează una de alta, pot apărea oceane. Sunt sigură că această mini-lecție de geografie ți-a fost de folos, căci până la urmă starea mediului înconjurător ne privește pe toți. Iar în continuare aici la Alter Clasa urmează și un popas muzical. Ascultăm împreună 2000 de ani de la Pasărea Colibrii.

0: de ani.
1: Această după-amiază de luni este una fructuoasă din punct de vedere muzical, căci deja am reușit să ascultăm și melodia 2000 de ani de la Pasărea Colibri. Totodată suntem îndestulați și cu multă povești motivaționale ale tinerilor noștri. De această dată, colega noastră, Tatiana Trosinov, a stat de vorbă cu tânăra Cornelia Coșciuc. Deși este studentă la drept, a reușit deja să viziteze lumea în lung și în lat, iar pentru a afla mai multe detalii, te îndemn să păstrezi frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret și, evident, să dai volumul mai tare.
2: Libertatea, curajul și dorința de a descoperi lumea sunt în centrul acestui interviu. Iar invitata mea este dovada vie că vârsta nu este o limită atunci când ai visuri mari. La doar 22 de ani, Cornelia Coșciuc a reușit să viziteze 8 țări și 8 state din America. Adunând experiențe care nu se învață din cărți, ci din drumuri, oameni și momente trăite intens. În același timp, este studentă la Facultatea de Drept la Universitatea de Stat din Moldova, o combinație între disciplină și spirit liber. Cornelia, la doar 22 de ani, ai deja o hartă impresionantă de călătorii. Când ai simțit prima dată că vrei să descoperi lumea?
3: Salut, Tatiana! Cred că dorința mea de a descoperi lumea sau de a călători cât mai mult a început încă din copilărie și este legată atât de familia mea cât și de felul meu de a fi. Am fost mereu genul de persoană care nu poate să stea prea mult într-un singur loc, mă plictisesc foarte repede și simt nevoie de ceva nou. Am crescut călătorind mult împreună cu părinții, cu verișorii, cu unchii și mătușile și pentru noi nu este doar despre destinații, dar este mai mult despre timpul pe care îl petrecem împreună, și despre amintirile pe care le cream. Cred că exact aceste momente m-au făcut să iubesc atât de mult călătoriile și cumva le asociez cu aceste clipi petrecute împreună. Pentru asta sunt foarte recunoscătoare familiei mele, pentru că mi-a insuflat această pasiune și mi-a arătat cât de frumos este să călătoriești, nu doar pentru locuri, dar și pentru tot ceea ce simți și acumulezi pe parcurs.
2: Dacă ar fi să alegi un singur loc din toate cele vizitate, care ți-a rămas cel mai aproape de suflet?
3: Este destul de greu să aleg un singur loc, pentru că fiecare țară pe care am vizitat-o m-a impresionat în felul ei. Dacă ar fi să aleg din Europa, cred că Italia mi-a rămas cel mai aproape de suflet. Am fost de mai multe ori acolo și deja mă simt ca acasă, oamenii acolo sunt foarte deschiși și pozitivi. Iar dacă mă gândesc la Statele Unite, cu siguranță aș alege Hawaii, pentru că m-a impresionat foarte mult natura de acolo. Totul este foarte verde și oamenii, într-adevăr, par fericiți și fără griji. Îmi țin minte că în momentul în care am ajuns, primul gând a fost că mi-ar plăcea să rămân acolo să trăiesc, pentru că totul pare foarte liniștit și în armonie. Și mi-a plăcut mult și faptul că nu este atât de cald comparativ cu alte locuri pe care le-am vizitat. De exemplu, când am fost în Miami în anul 2024, în august, acolo era destul de greu de suportat căldura, chiar dacă și acolo sunt priveliști minunate care la fel merită vizitate.
2: Ce ai simțit prima dată când ai ajuns într-o țară complet diferită de Moldova?
3: Cred că cea mai diferită țară în care am ajuns până acum, comparativ cu Moldova, este America. Am plecat prima dată în vara anului 2024 cu programul Work and Travel și urma să lucrez în Rhode Island, care este cel mai mic stat din Statele Unite. Țin minte că ne-am luat biletele la avion împreună cu prietenii cu care plecam și am zis că înainte să începem munca, trebuie neapărat să vizităm New York-ul. Respectiv am zburat din Moldova cu escală în Viena și apoi am ajuns acolo. Îmi țin minte că când am ieșit din aeroport eram pur și simplu copleșită de emoții. Orașul într-adevăr pare imens, totul este în mișcare, foarte multe lumini, foarte mulți oameni. Primul loc unde am ajuns a fost Times Square și mi s-a părut ceva într-adevăr ireal. Oamenii sunt foarte diferiți, ei par mult mai liberi, mai relaxați, fiecare este în lumea lui. Comparativ cu Chișinău, diferența am simțit-o imediat, ritmul este mult mai rapid și într-adevăr este orașul care nu doarme niciodată. A fost, cred că, un mix de emoții. Evident, aveam și puțină teamă, pentru că simțeam că am ajuns într-o lume complet diferită, dar mai ales eram foarte entuziasmată și curioasă să reușesc să văd cât mai multe și să savurez această experiență la maxim.
2: Se spune că călătoriile te schimbă. În cazul tău, ce s-a schimbat cel mai mult?
3: Când m-am întors prima dată din America, foarte mulți îmi spuneau că m-am schimbat, chiar dacă eu nu simțeam asta pe moment. Abia mai târziu am realizat că experiența asta chiar m-a schimbat, mai ales în felul în care văd eu lumea. Cred că cel mai mult am înțeles cât de mare este lumea și cât de mici suntem noi. După toate locurile pe care am reușit să le văd și oamenii pe care i-am întâlnit, este greu să revii la rutina de acasă și să vezi lucrurile la fel ca înainte. Dar mai este și partea emoțională, pentru că mi-am făcut prieteni foarte apropiați, dar știam că cel mai probabil nu o să mai văd niciodată și asta m-a făcut să apreciez mult mai mult prezentul. Deci, cu siguranță, călătoriile te schimbă, te fac mai independent, te învață să te descurci singur în anumite situații, dar și te ajută să înțelegi cât de diferiți sunt oamenii și cât de mare este, de fapt, lumea în care trăim.
2: Pentru tinerii care ne ascultă acum, cât de important este, în opinia ta, să călătorești la o vârstă fragedă?
3: Eu cred că totul depinde foarte mult de fiecare dintre noi. Nu cred că există o vârstă corectă la care trebuie să călătorești. Pur și simplu o faci atunci când simți că ai nevoie sau când apare oportunitatea. Dar cred că dacă ai ocazia să călătorești de tânăr, merită din plin, pentru că te ajută să vezi lumea altfel, să cunoști oameni diferiți. Pe mine, de exemplu, experiențele astea m-au ajutat să devin mai independentă și mult mai deschisă. Deci, dacă simți că vrei să vezi lumea, atunci merită să încerci din plin, pentru că te schimbă într-un mod frumos.
2: Ai avut vreun moment în călătorii care te-a scos total din zona de confort?
3: Da, chiar de mai multe ori, dar cel mai mult primăvară în Statele Unite, pentru că fiind acolo cu programul Work and Travel, deci acest program nu este doar despre partea frumoasă cu călătoriile, dar este și despre foarte multă muncă. Pe atunci aveam două joburi și stăteam foarte mult timp în picioare, lucram cu clienții, ceea ce este destul de obositor și, sincer, nu prea aveam timp nici măcar să vorbesc cu familia mea. Mai era și diferența de fus orar și era greu să găsim un moment potrivit și chiar și atunci când reușeam, vorbeam foarte puțin pentru că ori eram la muncă, ori trebuia să mă odihnesc. A fost o perioadă destul de intensă și clar m-a scos din zona de confort, dar am și învățat multe, mai ales despre responsabilitate și despre cum să mă descurc singură și cred că exact de asta, anul următor, am făcut lucrurile puțin diferit, pus mai mult accent pe călătorii, pe experiențe și pe timp calitativ și mai ales să rămân doar cu un job ca să mă pot bucura cu adevărat de timpul petrecut acolo. Deci, da, cu siguranță am ieșit din zona mea de confort, dar am meritat din plin.
2: Ce ai învățat despre oameni și culturi diferite din experiențele tale?
3: Fiind cu acest program în Statele Unite, am avut ocazia să-mi fac prieteni din mai multe țări, din Columbia, Thailanda, Polonia, Kazahstan și pentru mine a fost o experiență foarte interesantă pentru că lucram și trăiam împreună și atunci am realizat că, deși suntem diferiți ca cultură, ca limbă și ca obiceiuri, totuși există ceva care ne face la fel, pentru că ulterior am devenit foarte apropiați, eram ca o familie mare și pur și simplu plăcea să petrecem timpul împreună. Deci, cred că prin această experiență am învățat să fiu mult mai răbdătoare, să accept diferențele și să mă adaptez mai ușor.
2: Cum reușești să îmbini studiile la Facultatea de Drept cu dorința de a călători atât de mult?
3: Nu este întotdeauna ușor, dar încerc să găsesc un echilibru. În timpul anului universitar mă concentrez desigur că mai mult pe studii, iar de călătorii profit în vacanțe sau de oportunități, cum este programul Work and Travel. Deci, pentru mine, călătoriile nu sunt doar o distracție, le văd ca pe o investiție în mine, pentru că mă ajută să mă dezvolt, să văd lucrurile diferit și să mă cunosc mai bine. Cred că totul ține de organizare și de priorități. Atunci când îți dorești ceva cu adevărat, găsești cumva o cale și le îmbin pe ambele.
2: Dacă cineva încă ezită să pornească într-o călătorie, ce i-ai spune în câteva cuvinte?
3: Să aibă curaj, pentru că de obicei acolo unde îți este puțin frică, se întâmplă cele mai frumoase lucruri.
2: Am vorbit despre curaj, descoperire și despre cât de mult ne pot schimba călătoriile, indiferent de vârstă. Povestea Corneliei ne arată că lumea este mai aproape decât credem, iar primul pas contează cel mai mult. Dacă ne ascultați și visați la locuri noi, poate chiar acum e momentul să începeți să vă planificați propria aventură.
1: 8 țări și 8 state din SUA, asta a reușit să viziteze tânăra Cornelia Coșciuc, studentă la Facultatea de Drept. Așa cum zicea Cornelia, ea călătorește nu doar pentru locuri, dar și pentru oameni. La doar 22 de ani, ea deja a reușit să viziteze multe locuri și să înțeleagă cât de mare este lumea. Totuși, indiferent de calea noastră, ajungem înapoi în Moldova, aici unde sunt oameni și locuri dragi. Simbolic, în continuare ascultăm Capitala Oamenilor Dragi de la Snails.

0: De la vest, de la vest. Hituri internaționale.
1: Încercăm să ținem pasul atât informațiilor de actualitate, cât și hiturilor de peste ocean. Pe această cale ascultăm în continuare Born Again, o melodie interpretată de Lisa, Doja Cat și Ray. Piesa a fost lansată ca al patrulea single de pe albumul de studiu de debut al Lisei, Alter Ego, din anul 2025. Born Again e o melodie pop care încorporează elemente de disco și electropop. Deși a fost lansată în 2025, așa cum ziceam, piesa a câștigat premiul pentru cel mai bun K-pop la premiile MTV Video Music Awards. Să ascultăm și noi această colaborare muzicală aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

0: Melodia Born Again de la Lisa, Doja Cat și Ray a reprodus cu exactitate atmosfera anului 2025, dar acum revenim în prezent pentru a cunoaște care sunt principalele surse de informare pentru cetățenii noștri. Conform ultimului sondaj realizat de barometrul opiniei publice, circa 76% dintre respondenți utilizează internetul zilnic, iar pentru majoritatea dintre ei, internetul este sursa principală de informare. O imagine de ansamblu ne va oferi colega noastră, Alisa Tanas, cea care a ieșit în stradă pentru a afla mai multe detalii direct de la cetățeni. În era vitezei și a tehnologiei, informația circulă cu o rapiditate uluitoare, iar modul în care alegem să ne informăm spune mult despre încrederea pe care o avem în sursele media. Potrivit ultimelor sondaje realizate de barometrul opiniei publice, televiziunea rămâne în continuare cea mai utilizată sursă de informare în Republica Moldova, urmată de rețelele sociale, site-urile de știri online și radio. Dar ce aleg în realitate moldovenii atunci când vor să afle ce se întâmplă în țară și în lume, i-am întrebat chiar pe ei.
1: De unde vă informați dumneavoastră?
2: Pe internet. Mai mult din internet. Televiziunea, noi nu avem acces acum.
3: Sunt mai mult site-uri oficiale, da.
1: Site-uri de știri. De unde te informezi? Din ce surse?
4: Pe internet, de obicei.
5: Ziare internaționale, New York Times, Financial Times.
6: Telegram, pentru că e ușor de accesat.
7: Știrile, mai mult de pe internet online.
8: Pe rețelele de socializare. Da, de unde altundeva?
9: De pe platforme precum Instagram.
10: Dacă ați alege dintre presa tradițională și cea online.
11: Tradițională, eu sunt mai tradiționalist în sensul ăsta. Eu cred că asta e o modalitate foarte sănătoasă de a primi informația.
4: În ziua de azi, adică tineret nu prea folosesc ziare sau reviste ca să informez. Internet face. Faci minuni, își faci treaba, da.
12: Pentru că știrile de obicei sunt la o oră anumită, dar telefonul întotdeauna e accesibil la orice oră să privesc orice gen de știri doresc.
13: Nu prea stau la televizor, nu ascult radio și nu cumpăr ziare.
14: Păi nu mereu cred că sunt corect ce se spune la știri. Nu știu, e mai ușor deja pe internet așa să cauți ce ai nevoie.
15: De ce nu urmăriți televiziunea, de exemplu, sau de ce nu ascultați radio-ul?
16: Radio-ul precis nu ascult. Televiziunea foarte rar, numai seara, dacă careva notă.
17: Când eram foarte mică, maica mea lucrând la oficiu poștal, eram mereu înconjurată de ziare. Acum, în ultima perioadă, nu, pentru că nu mă interesează, nu am acces la ele.
18: Toate sunt foarte bune pentru informat. Și televiziunea, și radio-ul, și internetul, și toate paginile de socializare.
10: Așadar, fie că e vorba de televizorul din sufragerie, de ecranul telefonului sau de un post de radio ascultat în drum spre serviciu, fiecare își alege sursa de informare în funcție de încredere, rapiditate și comoditate. Indiferent de canal, cheia rămâne spiritul critic, să alegem conștient ce credem, pentru că informarea corectă este primul pas spre o societate sănătoasă.
0: Am aflat mai multe detalii despre sursele de informare a moldovenilor datorită materialului realizat de colega noastră, Alisa Tanas. Important este să fim informați, atunci se dezvoltă și spiritul critic. În acest sens, e binevenit să verificăm mereu informațiile, cel puțin din două surse independente. De altfel, regula de aur a jurnalismului. Cu spiritul critic dezvoltat și buna dispoziție, continuăm această ediție a emisiunii Alter Clasa, dar mai ascultăm și multă muzică, To Love Somebody de la Michael Bublé.

Pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret a răsunat melodia To Love Somebody de la Michael Bublé. Între timp nu ne limităm doar la muzică, căci avem prea multe subiecte ce vizează tinerii noștri. De exemplu, recent, Ministerul Educației și Cercetării a premiat câștigătorii concursului Republican prin memorie și recunoștință spre viitorul european, competiție dedicată promovării memoriei istorice, valorilor democratice și educației pentru o cetățenie activă în rândul elevilor din Republica Moldova. Premiile au fost înmânate în cadrul conferinței 9 mai, Comemorare, Reconciliere și Unitate Europeană. Concursul a reunit elevi și profesori din întreaga țară care au realizat produse video inspirate din istoria deportărilor, represiunilor regimului totalitar și importanța păstrării memoriei colective. În cadrul ediției din acest an au fost evaluate 139 de lucrări video realizate cu participarea 327 de elevi, apreciate pentru originalitate, mesajul civic, documentară și impact emoțional. Premiul mare a fost obținut de echipa coordonată de profesorul Igor Crihan de la Liceul Teoretic Olimp din Sângerei. Toate echipele participante la concurs au beneficiat și de o donație de carte oferită de minister, care include 7 titluri de referință dedicate subiectelor abordate în cadrul competiției. Deci, foamea organizată, represiunile și războiul pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Într-adevăr, istoria neamului nostru este una complexă, iar de datoria noastră este să o studiem și să o înțelegem corect. Însă, multe amintiri sunt conservate și în notele muzicale, prin urmare ascultăm End of the World de la Miley Cyrus.

0: hituri internaționale.
1: E ora 16:45, iar la ușă ne bate încă un hit de la Occident. Răsună în continuare Wake Up Call, o melodie a trupei americane de pop rock Maroon 5. Această piesă a fost lansată în vara anului 2007, ca al doilea single pentru albumul lor If Won't Be Soon Before Long din anul 2007, așa cum ziceam. Au obținut aur în Brazilia, Mexic, dar și platină în SUA, Australia și Canada. Acum acest hit se aude și aici la

persoana noastră spirituală este muzica, iar în această clipă noi am ascultat Wake Up Call de la Maroon 5. Cât despre mâncarea propriu-zisă, ea ne ajută să trăim, dar ne oferă și plăcere. Totuși, pentru unii oameni, gândurile despre mâncare nu se opresc nici după ce masa s-a încheiat. Acest fenomen este cunoscut tot mai des sub denumirea de food nose sau zgomot alimentar. Explicat simplu, acesta descrie un flux constant de gânduri despre mâncare. Nu este vorba doar despre foame obișnuită, ci despre o preocupare mentală persistentă care poate deveni obositoare și greu de controlat. În unele cazuri, aceste gânduri pot afecta concentrarea, starea de spirit, deciziile zilnice și relația unei persoane cu alimentația. Conceptul a fost analizat de un grup de experți de la Societatea Americană de Nutriție. Potrivit unei alte cercetări recente, aproximativ 57% dintre persoanele care se confruntă cu obezitatea experimentează și food nose. Specialiștii atrag atenția că există o diferență între foamea fiziologică și zgomotul alimentar. Foamea obișnuită apare treptat, poate fi satisfăcută cu diverse alimente și dispare după masă. În schimb, food nose apare brusc sau poate fi prezent constant și este adesea legată de o poftă de mâncare pentru un anumit aliment și chiar nu poate fi controlată. Cauzele însă nu sunt pe deplin înțelese. Cercetătorii cred însă că fenomenul are legătură cu chimia creierului și mecanismele hormonale, mai ades atunci când o persoană ține diete restrictive. În timpul restricției calorice, organismul poate crește nivelul hormonilor foamei și poate reduce semnalele de sațietate, ceea ce face ca mintea să se concentreze și mai mult asupra mâncării. În unele cazuri, ajutorul unui specialist poate fi necesar. Un nutriționist sau un psiholog poate ajuta persoana să înțeleagă de unde vin aceste gânduri și cum îi poate îmbunătăți relația cu alimentația. Ei bine, avem și noi un gând constant aici la Alter Clasa și nume cel de a asculta cât mai multă muzică. Răsună în continuare Dreaming de la Beyoncé.

Alături de Beyoncé și melodia Dreaming, ajungem pe finalul emisiunii Alter Clasa. Însă informarea nu dispare, căci pe frecvențele Radio Moldova urmează Radio Jurnalul de la oră fixă. Iar pe frecvențele remetiste se aude încă o ediție a emisiunii Generația Mea. În această după-amiază, de la microfon am fost eu, Valeria Suhar. Cred că am bifat încă o ediție reușită, iar tu ai descoperit cât mai multe lucruri utile. Ne reauzim și mâine, până atunci ne lăsăm purtați de aripile muzicii, răsună melodia Cu tine de la Vama Veche. O seară frumoasă și o săptămână cât mai productivă îți doresc în continuare. Pe curând, numai bine!

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare și bună regăsire pe frecvențele Radio Moldova Tineret. 17 ne arată ceasul și suntem la emisiunea Generația mea. Alături de tine sunt eu, Ariana Morar, iar în această oră ne propunem să aflăm mai multe detalii despre programul comun de stagii al Uniunii Europene și al Guvernului Republicii Moldova, care este la a cincea ediție. Cu cine discutăm vei afla în doar câteva clipe, dar până atunci începem cu muzică. Pe frecvențele noastre se audă Franz Ferdinand și melodia Everyday Dreamer.

0: tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: Lady Gaga a fost pe undele noastre, este ora 17:08 și după cum am menționat în intro-ul emisiunii, în această oră vom descoperi programul comun de stagii al Uniunii Europene și al Guvernului Republicii Moldova, care este în acest an deja la a 5-a ediție. Le-am alături de mine pe Irina Cruceru, manager de programe ale Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și pe Maria Golubaș, una dintre absolventele programului de stagii, care este în prezent angajată în cadrul Cancelariei de Stat. Eu vă salut cu drag, bine ați venit în studioul Radio Moldova Tineră și abia aștept să ne oferiți mai multe detalii.
1: Bună seara!
2: Bună, îți mulțumim!
0: Ediția din acest an se concentrează pe relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, în special pe procesul de integrare. Și în acest context, aș vrea să-mi spuneți de ce este important ca tinerii să fie infiltrați în acest întreg proces de aderare și cum îi poate ajuta anume acest program.
1: Dacă îmi dai voie,
2: sigur, te rog,
1: să încep. Eu cred că acesta este unul dintre cele mai directe moduri, acest program este unul dintre cele mai directe moduri de a interacționa cu administrația, iar administrația în momentul de față este într-unul dintre cele mai interesante perioade ale ei și cele mai intense, aș spune, și cred că colega noastră o să vă spună mai multe despre asta și despre experiența ei personală. Vor fi două luni în care tinerii vor avea ocazia să lucreze direct pe dosare, nu numai să afle mai multe, dar efectiv să contribuie la procesul de aderare, la pregătirea de documente pentru negocierile cu Uniunea Europeană. Și așa mai departe, domeniile sunt foarte diverse și fiecare după interes va avea ocazia să vadă în spatele cortinei, aș spune eu, cum funcționează administrația publică, dar și în mod deosebit în această perioadă, așa cum spui și tu, ce se întâmplă de fapt și cu ce se ocupă instituțiile statului când vine vorba de aderarea la UE.
2: Sincer să fiu, în cazul meu, de fapt, stagiul a și fost cel care m-a determinat să aplic ulterior pentru o funcție publică, pentru că mi-a deschis cumva oportunități și perspective noi. Mi-a confirmat faptul că în instituțiile publice lucrează oameni cu expertiză destul de vastă și mi-a confirmat încă o dată că tinerii sunt, de fapt, susținuți pe acest parcurs. Și am întâlnit oameni experimentați, care aveau ce împărtăși cu noi și ne ofereau și nouă spațiu pentru manifestare.
0: Eu sunt curioasă, Maria, cum ai aflat tu de acest program de stagii atunci când ai aplicat și ce te-a determinat, de fapt, să faci acest lucru?
2: Eram anul 3 la licență, făceam licență la Iași și cred că era luna mai, cam pe vremea asta, aproximativ, când am văzut un anunț sponsorizat pe Facebook că se organizează un stagiu de delegația UE. Și am zis să aplic pentru că nu știam exact ce fac neapărat în perioada următoare și mare mi-a fost bucurie și mirarea când am fost acceptată, chiar dacă perioada a coincis întocmai cu cea în care îmi scriam teza de licență. Deci a fost destul de încărcat pentru mine, dar nu regret că au coincis perioadele. Și totodată am reușit să stabilesc relații de prietenie și de colegialitate cu mulți dintre cei care lucrează și ei astăzi în instituțiile publice sau în domeniul public în Moldova.
0: Eu vreau să presupun că a fost o perioadă într-adevăr foarte încărcată, pentru că din câte știu eu, stagiul se desfășoară cu normă întreagă și cu prezență fizică acolo la instituția în care activezi. Dacă poți să ne spui pe scurt ce responsabilități ai avut ca stagiară și cât de deschiși au fost oamenii de acolo să te ajute să înveți întreg procesul?
2: Întâi de toate, oamenii au fost foarte deschiși. Să începem de la faptul că noi aveam câte un mentor, câte un alt consilier UE care răspundea de un grup de 3-4, maxim 5 dintre noi. Cu ei organizam discuții despre actualități sau despre alte subiecte relevante pentru noi la acea perioadă. Cât despre experiența mea, eu am făcut stagiul în trei direcții diferite pentru că am ținut neapărat să știu cum funcționează mai multe dintre ele. Una dintre ele a fost direcția managementul funcției publice, a doua a fost direcția protocol și cea de-a treia orientare spre care am mers a fost să lucrez cu consilierul pe administrație publică a prim-ministrului de atunci. Taskurile erau destul de diverse, nu pot să zic că m-am concentrat neapărat pe ceva. Țineau foarte mult de lucrurile care se întâmplau în acel moment. Să mergem la ședințe care, de fapt, erau destul de interesante și importante pentru noi, adică noi simțeam cu adevărat că facem parte din ceea ce se întâmplă în instituție, nu eram ignorați deloc, asta pot să confirm și tocmai din acest motiv vă îndemn și vă încurajez să mergeți să aplicați la stagii. Totodată mergeam și la evenimente și ședințe care se organizau în afara casei guvernului. Totodată am reușit să stabilim relații destul de consolidate cu cei care au fost mentorii noștri, ceea ce și este foarte important. Am povestit la lansare pe care am făcut-o la Universitatea Pedagogică despre faptul că unul dintre task-urile pe care le-am avut a fost să mă uit peste draftul de hotărâre de guvern a stagiilor și acolo scria că se vor putea angaja cei care au îndeplinit un anumit număr de stagii. Și spuneam că mă uitam la asta cu un soi de invidie albă, pentru că atunci când făcusem eu stagiul, nu era oportunitatea de angajare după ce am făcut stagiul. Deci eu și ceilalți colegi mei din ediția în care am fost, am mers totuși la un concurs de angajare pentru a obține o funcție publică.
0: Apropo, da, acesta este unul dintre beneficiile acestei ediții, care mi se pare super fain. Dacă puteți să ne spuneți puțin mai mult despre asta.
1: Da, deci, așa cum ai spus la început, acest concept și program a demarat în 2022, când, împreună cu colegii de la guvern, am concluzionat că este nevoie de un mecanism inovator prin care să aducem tineri în administrație, pentru că deja începuse războiul, Moldova își făcea aplicația pentru a deveni stat membru și creștea volumul de muncă și ei erau tot atâția și le venea foarte greu să facă outreach, să ajungă la tineri și să-i aduc în administrație. Și atunci am zis, haide să pornim acest program. A fost un program pilot în 2022, așa cum spune și Maria, primele două ediții nu au avut așa noroc cum au cei care vor veni acum și cei care au fost anul trecut. Și ce mi s-a părut mie foarte important a fost faptul că o membra a Parlamentului de la acea vreme, doamna Ana Kalinici, care ulterior a devenit și secretar general adjunct al Cancelariei de Stat, a fost atât de prinsă de idee și a plăcut atât de mult conceptul și faptul că se poate lucra cu tine și se poate interacționa și atrage generația tânără în instituții, încât a propus o lege pe această temă, lege care a clarificat faptul că stagiile făcute în instituțiile publice se vor considera ca și vechime muncă, că a propus de asemenea și un program care să fie finanțat doar de Guvernul Republicii Moldova. Ceea ce mie mi s-a părut un pas către sustenabilitate, pentru că de fapt asta este ideea, da? Noi sprijinim țările în proces de aderare, țările vecine cu Uniunea Europeană, dar ideea acestor finanțări este să se ajungă la o sustenabilitate, țara să poată la un moment dat să facă singură ceea ce s-a făcut inițial cu fonduri europene. Deci asta m-a bucurat foarte tare și cred eu că cel mai mare câștig prin această lege a fost faptul că ea prevede că dacă se completează un stagiu de 3 luni de zile, tinerii au acces direct la o funcție publică, fără a mai trece prin examenele prin care ar trece cineva care nu a făcut stagii și prin care, din păcate, a trecut și Maria. Acum, poate că pentru cei care sunt real interesați și ne ascultă, e un pic de mister. Spunem că stagiul are 2 luni, pe urmă spunem că trebuie să se facă 3 luni.
0: Apropo, da.
1: Așa. Iată, noi colaborăm mână-mână cu Cancelarea de Stat și deși programul pe care îl finanțăm noi, Uniunea Europeană, durează 2 luni, full time, la sfârșitul acestor 2 luni, tinerii care vor să rămână în administrație pot să fie transferați pe programul guvernului pentru a completa cu a treia lună. stagiul și pentru a obține accesul la funcția publică fără examen. Deci avem toate
2: beneficiile.
1: Și avem tot sistemul pus la punct destul de bine pentru ca tinerii să poată să completeze stagiul. Aș vrea să menționez și sper că va fi interesant și motivant pentru tineri că programul nostru oferă și burse de stagiu. Bursa este de 250 de euro neimpozabili pe lună, deci 500 de euro pentru cele două luni. Iar în paralel programul guvernului oferă și el o bursă de 3500 de lei tot neimpozabili pe lună.
0: În aceea, deci cumva primești două burse sau programul sau guvernul plătește a treia lună?
1: Guvernul plătește doar a treia lună. Deci pentru cei care vor veni pe programul finanțat de Uniunea Europeană, două luni vor primi bursa de la Uniunea Europeană și a treia lună vor primi de la guvern.
0: E bine, să înțeleg că tu ai primit bursa timp de trei luni. Ai stat trei luni și acum ai rămas angajată. Sunt foarte curioasă pe ce ai cheltuit bursa.
2: Aoleu! De mi-aș mai aminti. Deci, așa cum spuneam, era perioada în care revenisem de la Iași, făceam uneori naveta Iași-Chișinău-Chișinău-Iași. Nu mi-amintesc exact pe ce o cheltuiam, cred că o cheltuiam mai mult pe ieșirile cu prietenii de care am zis după ora 5 sau vineri seara, pentru că oricum banii mai ofereau părinții, pe transport în general. Poate mi-am mai luat, nu știu, o hăinuță, un ruș, un ceva, dar nu mi-amintesc exact sincer pe ce am cheltuit. Plus la asta, cred, nu sunt sigură că era o bursă mai mică atunci, oare?
1: Da, era 200. Era.
2: Uitați și sunteți norocoși, nu doar concursul. Și bursa, da, acum a crescut și bursa, ceea ce mi se pare super fain. Și ceea ce e fain că e neimpozabil. Apropo, asta tot, tot e un avantaj destul de mare, pentru că se simte atunci când e impozitat banul tău.
0: Dacă ar fi să discutăm puțin despre persoanele care aplică la program, se pare că Maria a fost una dintre persoanele care a fost acceptată și a mers cumva la toate criteriile pe care le așteptați, dar dacă puteți să ne spuneți puțin pe scurt, ce anume căutați într-un formular de aplicare din partea celor care candidează să devină parte a acestui program?
1: Eu, părerea mea este că procesul de aplicare e destul de simplu și de lejer, cel puțin pe programul finanțat de noi. Tinerii trebuie să trimită o scrisoare de intenție împreună cu un CV. Nu există o discriminare în funcție de profilul universității la care merg tinerii, deci poate să fie de la filozofie, la construcții, medicină, oricine este interesat să facă stagiul poate face. O primă idee, noi facem din scrisoarea de intenție, adică deja de acolo înțelegem dacă tinerii au un real interes, dacă ei au pus un pic de atenție în scrisoarea respectivă, în CV, în formularea CV-ului, de exemplu, unii fac CV-uri foarte scurte, unii foarte lungi. Un pic evaluăm și profilul candidatului și în funcție de materialele pe care le primim, dar apoi avem o procedură de intervievare. Deci toți tinerii care sunt preselectați, practic care se încadrează în criterii și, apropo, criteriile sunt, așa cum am spus, destul de rași. Trebuie să aibă între 18 și 29 de ani. Asta e principalul criteriu, trebuie să vorbească limba engleză, ceea ce constatăm în fapt numai la interviu. Și cam astea sunt și să fie practic cele mai multe cazuri. Să fie studenți, dar poate să fie și tineri absolvenți. Cele mai multe cazuri de excludere le avem când sunt prea tineri, au mai puțin de 18 ani sau trec peste 29 de ani. Și apropo, nu știu care e audiența ta în general, dar noi avem o serie de evenimente prin universități în care promovăm programul. Și avem, bineînțeles, studenți, mai ales la master, care au peste 29 de ani și mereu ne întreabă, am primit de mai multe ori întrebarea asta, dar de ce e cu noi, de ce nu? Adică am vrea și noi acces la programe. Iată, legea stagiilor spune că tineri sunt considerați cei între 18 și 29 de ani, dar apropo, nu este imposibil pentru cei peste 29 de ani să intre în administrația publică, dacă chiar își doresc asta, pentru că sunt foarte multe concursuri deschise și în foarte multe instituții. Adică, colaborând cu colegii moldoveni, mereu aud, am lansat concurs, avem posturi. Deci, nu ezitați, cei care aveți peste 29 de ani, nu ezitați să intrați pe site-ul
2: cariere.gov.md și sunt, cred că, sute sau chiar mii de funcții publice vacante, atât cât în Chișinău, cât și în celelalte orașe. Și da, tot ce trebuie să aveți este curaj și dorință să obțineți un lucru spre care vă orientați.
1: Și ce aș mai vrea să spun este, și ce m-a impresionat pe mine, faptul că vin tineri foarte tineri, pot să spun așa, tineri foarte tineri. Avem foarte mulți copii, pot să spun, la vârsta mea am permis să spun copii, da, de 19 ani, în primul an de facultate, practic, da, și aplică cu mult curaj. Unii dintre ei, real, dovedesc deja de la etapa interviului că au un viitor în viața publică. Au un discurs frumos, au coerență, au cuvintele la ei, cum se spune, știți? Și iată, astfel de tineri se profilează pe anumite joburi. Sunt tinerii care sunt mai timizi, dar foarte meticuloși, care răspund cu meticulozitate la întrebări și deja acolo vedem pe cineva care poate să se orienteze către un job mai tehnic în administrație. Și apropo, administrația nu e despre plimbat hârtii și scris despre nimic, așa, adică sunt joburi în care îți trebuie foarte multă cunoștință tehnică și domenii, da, vorbim de domeniul transporturilor, de achiziții publice, de agricultură, de
2: economia,
1: să zicem că ar fi un pic mai generală, dar domenii în care, mai ales acum în perioada asta în care se transpun foarte multe dintre legile europene în Republica Moldova, acolo trebuie să înțelegi ce spune legea și vorbim de specificații tehnice pe tractoare, de chimicale, folosirea chimicalelor în agricultură, adică chiar și cei care sunt profilați pe domenii. Sunt așteptați cu mare interes.
0: Și în acest context în care am aflat, da, că avem criterii destul de legere pentru aplicare și atâtea direcții, să le zic, de ce totuși există unei tineri care ezită? Și sunt curioasă dacă ai avut ezitări și tu înainte să aplici, apropo.
2: Sinceră să fiu, da, au fost ezitări pentru că iarăși nu eram sigură ce fac, cum fac și unde fac, dar ezitarea pornea mai mult de la ideea dacă o să fiu acceptată sau nu. Și exact cum am auzit, pot să zic asta? Exact cum am auzit la unele evenimente anterioare de prezentare, unii tineri au temerea că nu ar fi acceptați pentru că nu ar avea pe cineva în instituții. Și vreau să vă confirm că nu trebuie să aveți pe nimeni în instituții pentru a trece la stagii și nici pentru a fi angajați. Aplicați atât timp cât știți că asta e ceea ce vă doriți pe moment și, în general, aplicați la toate oportunitățile care vă apar. Asta este părerea mea. Noi nu putem să așteptăm că o să ne apară experiența de muncă peste noapte și cu atât mai mult nu putem să așteptăm că o să ne bată cineva la ușă să ne cheme la un job. Stagiile consider că sunt una dintre cele mai importante oportunități pe care le poate aplica un tânăr, pentru că ele ne oferă cumva posibilitatea de a economisi din timp, în sensul în care e un răgaz pe care ți-l oferă instituțiile pentru a înțelege dacă care dintre domenii, de fapt, sunt mai potrivite pentru tine și ce ai vrea să schimbi, cum ai vrea să faci diferit, spre ce ai vrea să te concentrezi mai mult.
1: Eu aș mai adăuga la asta un pic de curaj.
2: Curaj, de acord.
0: Un pic mai mult.
1: Da, serios. Observ, cum să spun, și în România la fel, da, eu sunt din România, sunt din București. Sincer, și eu, când aveam 20 de ani, era anul 2000, și tot eram mai puțin curajos decât tinerii din România de la ora asta. Dar iată, Moldova, văd în continuare că tinerii nu au suficient curaj. Adică, până la urmă, avem noi o vorbă, nu ți-a nimeni cai de la bicicletă, adică dacă pleci și nu exact. Nu treci, până la urmă nu pierzi nimic, dar dacă ai fi putut să pleci și să treci, dar n-ai aplicat, atunci pierzi ceva.
2: Exact.
0: Foarte bine am spus.
1: De exemplu, eu îmi doresc foarte tare să lucrez în comunicare și aplic la toate joburile. N-am niciun pic de experiență, n-am făcut niciodată oficial comunicări. Iată, fac cu acest program în fiecare an, mă invitați la radio, merg la televizor, mi se iau interviuri, fac evenimente. Dar pe CV, mare lucru, dar eu tot insist și într-o zi o să iau un job în comunicare. Dar trebuie curaj, trebuie să credeți real că nu... nu este interzis să ieșiți din manualul de clasă. Manualul de clasă vă trece la examene, vă creează această cunoștință tehnică despre care spuneam, dar în viață, dacă singur nu ți-e elan și mai ales dacă nici dacă nu ai nici prea mult sprijin de la părinți, pentru că și părinții mai joacă un rol, nu știu, poate Maria ne poate spune mai multe, sunt părinți care așa văd copiilor, îi văd așa ca pe niște lideri, ca pe niște dar sunt și părinți care zic nu, tu aici, la noi, aici, în o gradă aici să stai, și cumva parcă stai aripile, că la 19 ani nu, cum părinții sunt cele mai importante repere pentru noi. Și avem cazuri curajoase, avem o domnișoară care a venit de la Cahul cumva, fără neapărat să fi fost de acord părinții că ea să plece din Cahul, făcea naveta și iată cum este șefă de direcție la Ministerul Energiei. Eu mereu o dau de exemplu ca fiind dintre cele mai curajoase cazuri, pentru că efectiv ea a zis nu, eu mă duc oricum ar fi, vreți, nu vreți, eu mă duc. Și a dovedit că...
2: că a meritat. Da. Dar dacă n-ar fi încercat, doar că nu era la Chișinău, nu era nici șefă de direcție. Exact. Plus la asta, referitor la curaj, cu cât mai multe lucruri încercăm să facem și siguranță, nu o să ne reușească toate pe care ni le propunem, dar cu cât mai multe lucruri facem, cu atât mai mult curaj și încredere prindem până la urmă, pentru că ni se confirmă că avem o valoare, că știm lucruri, că nu degeaba am învățat tot ceea ce am învățat în anii de facultate, de studenție.
0: Chiar aveți dreptate în tot ce spuneți și sper foarte mult că ascultătorii noștri se umplă de curaj acum când menționați aceste detalii.
1: Eu și eu mai vreau să mai spun ceva legat de specificul unei anumite părți din tineretul din Moldova. E legat de utilizarea limbilor străine. Iată, asta spun la fiecare eveniment, spun în fiecare universitate, spun de fiecare dată când am ocazia să mă întâlnesc cu tinerii. Trebuie să porniți de undeva în a vorbi alte limbi decât cele pe care le vorbiți de când erați mici. Și asta vine cu expunere la persoane care nu vorbesc limba, vine cu studiu mai aprofundat, dar tot la curaj mă întorc. Sunt foarte mulți tineri care știu limbi străine și care când îi întreb zic că nu știu. Când aplică la internship, ei deja știu acolo că trebuie să știe, deci noi le cerem limba engleză, deci trebuie să o pună pe CV. Dar când vin la interviu, parcă vezi că ei știu să vorbească, dar parcă le vine greu. Nu, e ca și cum gândiți-vă că ori vorbiți, ori muriți de foame. You don't have a choice. Și în momentul ăla parcă te pornești mai repede. Serios, că până la urmă, nevoia te învață. Și te gândești cum, am o singură variantă, să vorbesc. Și cu cât folosești o limbă străină mai mult, cu atât ea îți vine mai mai lesne, da. Și avantajul aici este că faptic cei mai mulți cetățeni ai Moldovei sunt deja bilingvi.
0: Da, apropo.
1: Da, deci când ești bilingv, deja poți să începi să studiezi cu mult mai multă ușurință a treia limba, a patra limbă. Profitați de asta, copii. Sincer, deja mintea voastră e deschisă către limbi străine. E păcat să ratați ocazia.
0: Maria, sunt curioasă cât de des folosești tu limba engleză, apropo, la job, acum?
2: Destul de des, chiar dacă nu o fac în fiecare zi, pentru că lucrez acum în mare parte cu proiectele pe care le au ministerele, așa cum zicea și colega mea, noi ne ocupăm de partea de armonizare legislației, adică preluăm actele UE pe care ministerele le transpun în legislația noastră națională și proiectele sunt în română. Dar se întâmplă foarte frecvent să mergem la ședințe la care se vorbește exclusiv în limba engleză sau când au fost ședințele pe screening bilateral în vara trecută, am mers la Bruxelles și acolo s-a vorbit exclusiv în engleză. engleză. Adică e must have să știm engleză, nu? Sau o altă limbă străină până la urmă, că, dar totuși asta e una de circulație una dintre cele de circulație internațională. Ar fi greșit să spun că o folosesc în fiecare zi pentru job. O folosesc în general, nu neapărat pentru serviciu, dar și în cazul serviciului, adică interacționăm destul de frecvent cu limba engleză.
0: Pe tine, ce te-a determinat după programul de stagii să rămâi, să continui acest drum în cadrul acestei instituții publice?
2: Ca să facem o clarificare, eu am absolvit programul de stagiu pe la final de august, dar m-am angajat abia în mai, plus minus pe vremea asta, cu câteva zile diferență. Deci am făcut o pauză pentru că mă apucasem de master. Ceea ce m-a determinat, în primul rând, cred că au fost oamenii pe care i-am cunoscut, pentru că mi-a plăcut caracterul pe care l-au și mi-a plăcut atitudinea pe care au avut-o față de noi și, nu în ultimul rând, profesionalismul lor. Plus la asta, am ținut foarte mult să contribui la ceea ce înseamnă parcurs european pentru țara noastră și să aduc plus valoare prin participarea efectivă la toate procesele la care puteam să mă implic și să pun în practică ceea ce am învățat la facultate. Adică am ținut neapărat să las o amprentă, dacă e să zic așa, în administrația noastră și în parcursul de dezvoltare al țării.
0: Chiar mă bucur mult că menționez aceste lucruri, pentru că știu și presupun că sunt mai multe persoane care, atunci când aud de un program de stagii, inclusiv de acesta, poate și imaginează că întreg procesul este pur și simplu, nu știu, să vii, să stai, să urmărești ce fac alții, să nu te prea implici. Și da, mă bucur că menționez acest lucru, că e foarte multă implicare și că ai avut parte de susținere, de altfel, pentru că, după cum spuneați și anterior, susținerea este foarte importantă. Dacă puteți să ne dați niște cifre concrete legate de câte persoane au participat până acum la programul de stagiu în edițiile anterioare și foarte bine ar fi dacă știți câte persoane au rămas să lucreze ulterior.
1: Sigur că da. Deci am avut până acum, în primele patru ediții, am avut în jur de 200 de absolvenți al programului de stagii. Apropo, și dacă nu vrei să rămâi în administrație, oricum primești o diplomă de absolvire și se consideră vechime în muncă.
0: Și arată bine în CV.
1: Și arată bine în CV, exact. Și din ei, în jur de 10%, deci 20 de copii din programul nostru, au rămas să lucreze în instituții. Iar din programul guvernului, ei au avut, pentru că ei au două ediții pe an, noi avem una singură, ei au avut în jur de 250 de absolvenți ai programelor și dintre ei înțeleg că undeva 49 de copii au rămas în administrație.
0: E foarte bine.
1: E foarte bine și eu zic că e foarte bine. Adică e 10%, dacă luăm, de exemplu, programele de cercetare, acolo rata de succes e de 1-2%. Iar noi am început cu acest program ca și cum un program de cercetare. Era o idee super nouă și în primii 2 ani am testat, efectiv. Adică, plus că nu erau avantajele care sunt acum. Dar ce pot să spun, de exemplu, că în fiecare an am avut din ce în ce mai mulți aplicanți. Dacă în primul an am început cu 60 de aplicanți în 2022, în 2025 am avut 266 de aplicanți.
0: Ok, e o mare diferență.
1: E o mare diferență, da. Dintre care 60% sunt tineri moldoveni care studiază în străinătate.
0: Apropo, voiam să întreb de asta, cum reușiți să ajungeți și la tinerii din diaspora? Pentru că știu că aveți metode mai speciale să ajungeți și la ei, să-i atrageți cumva să revină și să se implice aici.
1: Noi organizăm un eveniment și pe online. Anul acesta o să fie chiar joi, pe 14, și el este în mod deosebit adresat studenților din străinătate. Dar, sincer, noi facem ce facem cu evenimentul online, dar până la urmă studenții fac și rețeaua de copii, de tineri din străinătate. Iată, Maria poate să confirme, ea n-a fost departe, a fost la Iași, dar sunt sigură că era o rețea de moldoveni, o comunitate, da? Sună mult mai frumos, o comunitate de studenți moldoveni și ei foarte mult împărtășesc. Iată, nu mi-aduc aminte în studenție, poate de unde sunt, din București, am făcut școala în București, deci nu eram prea departe, dar cred că când pleci de acasă te ții mai aproape cu cei, așa e?
2: Așa e, da.
1: Da. Și ei schimbă, cum transmit informația, chiar și de la an la an. Uh-huh. Dacă uh-huh. avem, pentru că avem, sunt care vin în vacanță special ca să facă programul.
0: Da, și asta e super fain.
1: E sub, mi se pare, adică să ai de ales între a sta în Olanda sau a merge în vacanță, da, până la urmă trebuie 2 luni de zile să te prezinți la serviciu la 8, în loc să te duci măcar la o mare, la un munte, la un... E un sacrificiu, trebuie real să ai voință și să-ți dorești
0: o motivație.
1: O motivație, da. Da, dar mie foarte mult îmi place spiritul ăsta comunitar al moldovenilor și mai ales al celor care sunt plecați și cred că ei înșiși fac foarte mult din partea de promovare a programelor acolo în diaspora.
0: Putem spune că prin acest program începem cumva să formăm o nouă generație de funcționari publici, mai tânără, poate cu idei inovative?
1: Noi asta așa ne-am propus.
0: Inclusiv luând în considerare faptul că cresc cifrele legate de aplicare și de faptul că tinerii se într-adevăr vin și aplică și rămân, da, cum e și cazul Mariei.
1: Eu, sincer, noi asta ne-am propus cu inițial conceptul programului, asta ne-am gândit să aducem și tineri în administrație, cât mai tineri. Cu cât mai tineri, cu atât mai bine. De ce? Pentru că trebuie să creezi o preluare a informației, o preluare a memoriei instituționale, este un termen pe care îl folosim noi des. Se întâmplă foarte des în administrații. Eu am lucrat și în administrația din România și la Bruxelles, în Comisia Europeană, și aici se întâmplă foarte des că atunci când o persoană se retrage, să rămână locul gol. Și să se piardă toată informația deținută de persoana respectivă și inclusiv experiența persoanei respective. E întotdeauna nevoie de tranziție și acum la cantitatea de informație care vine în Moldova și care trebuie gestionată de administrația din Moldova, este nevoie de o masă mai mare și de o masă mare care să poată să preia și în același timp să învețe ușor, ușor din ceea ce știu cei mai experimentați, pentru că din punct de vedere sociologic, dar și din punct de vedere al responsabilității administrative, trebuie să ai întotdeauna o balanță. Așa cum trebuie să ai o balanță între de gen, da, între doamne și domni, așa trebuie să ai și o balanță între tineri, oameni de vârstă mijlocie și oameni mai în vârstă, pentru că fiecare vine cu aportul său. Ce cred eu că aduc tinerii în mod deosebit este energie susținută și disponibilitate. Și eu cred că noi, iată, poate Maria ne confirmă sau nu, eu personal mă pot regăsi în situația lor, pentru că eu aveam 22 de ani când am început să lucrez la Ministerul Integrării în România și România era la 3 ani distanță de aderarea la Uniunea Europeană. Noi am tras din greu 3 ani de zile până când am devenit stat membru, am tras din greu. Dar aveam cumva disponibilitate, pentru că eu mergeam acasă, mama făcuse de mâncare seara, n-aveam copii, n-aveam prea multe obligațiuni, dureri pe umeri, înțelegi, dacă îmi trebuia să stau până la 7, stăteam până la 7. Stăteam până la 7 și după aia mergeam și cu colegii la o cafea. Dacă trebuia devenit într-o sâmbătă, veneam. N-aveam nicio reținere. Pe când să cere asta unui om care este stabilit, care are copii mici, iată, eu de acum cu greu mă mai pot explica copiilor mei care sunt destul de mici, trebuie să plec sâmbătă de acasă sau că vin într-o seară la 8:30. E normal, e o fază a vieții, dar este, pentru tineri este o fază în care se pot angaja mult mai puternic în anumite acțiuni decât cei care deja au responsabilități mai mari acasă și au de îndeplinit mai multe sarcini și în afara cadrului profesional. Nu știu, Maria, ești de acord cu mine?
2: Da, da, de acord, absolut. Plus la asta, vârsta despre care spui tu, Irina, este una profitabilă pentru a ne manifesta ca profesioniști, să zic așa. Deci, dacă tragem un pic mai mult acum la început, după aia drumurile parcă s-ar deschide mai ușor, pentru că e o perioadă în care ne formăm numele, în care ne formăm și alte calități, cum ar fi responsabilitatea, cum ar fi spiritul de muncă în echipă, în cazul în care cineva nu este neapărat obișnuit cu asta. Și trebuie să înțelegem asta și să profităm de perioada atât cât de mult putem. Asta nu înseamnă că cineva care e căsătorit, spre exemplu, la 22 de ani, să nu pornească să mai facă o carieră, pentru că și asta nu înseamnă că ele se contrazic sau ceva de felul ăsta. Indiferent de etapa la care vă aflați, fie că sunteți deja cu o familie construită sau începeți să vă construiți, fie că sunteți singuri, dar vreți să aveți o carieră, îndrăzniți să o faceți, pentru că nimeni nu a zis că dacă ai familie nu poți avea carieră și invers. Tot ceea ce ține de noi este să fim responsabili, să avem o dorință și să mergem spre îndeplinirea scopului. Asta este părerea mea. Așa cum zicea și Irina la început, eu când am venit la începutul programului de stagiu, era un segment de vârstă un pic mai după 30 de ani, să zic așa. Acum când merg pe holuri, observ mult mai mulți tineri de vârsta mea sau poate un pic mai mici, nu știu, tineri sau mai mici, să zic așa. Deci s-a creat un echilibru mult mai clar decât era acum 2 ani, da, 2 ani și un pic aproape 3, ceea ce confirmă eficiența stagiilor și până la urmă, dacă sunt și dintre cei care sunt angajați în afara programului de stagiu, în sens că nu au făcut neapărat stagiu, asta înseamnă că tinerii sunt interesați de ceea ce se întâmplă în administrația publică din Moldova și că administrația publică a devenit nemijlocit disponibilă pentru ei, adică le oferă oportunități și le oferă deschidere pentru manifestare.
1: Asta mi se pare foarte important, să știi. Este...
0: Asta voiam să zic.
1: Da. Chiar e un fenomen, cred că, cumva natural, pentru că atunci când ai nevoie de foarte multă lume, și apropo, sunt perfect de acord cu tine, deci în niciun caz n-am încercat să insinuez că dacă ai familie, din contră, iată, eu mă plim prin tot felul de țări, am fost la Bruxelles, am fost în Ungaria, sunt în Moldova, absolut, acum pe 6 ani, eu am și familie, tot ok, se poate face, dar acum perioada asta este mod deosebit o fereastră de oportunitate. Și cred că și de aici numărul mare de tineri, pentru că trecând peste chestiunea cu familia și așa, în genere, cum? Deja un om care e pe picioarele lui, e deja cu job, e deja cu carieră, adică e mai greu să convertești pe cineva care are o carieră până la 35 de ani și să-i spui, haide, tu vino din privat, dar vino la stat, eu îți dau, poate nu-ți dau cât e acolo, dar așa, decât să cumva să convingi tinerii care încă sunt în căutare. Caută ceva oricum și acel ceva trebuie să fie interesant pentru tineri, mai ales chiar real, mai ales pentru tineri și pentru ceilalți și pentru mine trebuie ca jobul să fie interesant ca să-l fac cu plăcere, dar pentru tineri, pentru că este atât de mare paleta de alegeri, pentru că e atât de multă mobilitate pe piața muncii, posibilitatea să pleci în străinătate, să te duci unde vrei în lumea asta, ei caută. Și iată, șeful meu a venit la unul dintre evenimentele pe care le-am avut, a venit la ASEM și le spunea, mergeți și faceți un stagiu, e foarte ok să faci un stagiu, îți dă posibilitatea să faci un preview, da? Să tragi cu ochii înainte, să știi dacă vrei sau nu. Un stagiu maxim 2, dar să nu deveniți stagiari eterni. Să nu vă treziți pe la 35 de ani că sunteți în continuare pe la stagii. Adică stagiu 2 luni, atunci te-ai hotărât. Nu mai faci și încă un stagiu, și încă un stagiu, și încă un stagiu. Cu cât faci, cu cât încerci mai multe chestii, cu atât devii mai nehotărât. Pentru că momentul în care tu cauți la, în tinerețe ceva, bun, dacă te-ai plictisit definitiv și te apuci de căutat din nou, e alta. Dar când ai o paletă prea largă, ca și cum intri la magazin, la supermarket și nu știi ce iaurt să cumperi, că sunt 10 modele. Exact același lucru, da? Dacă faci 10 stagii, deja ești confuz. Iată, dacă face stagiuri, veniți, aplicați, face stagiu și dacă vă place, dacă inima voastră spune I could do this for the next 10 years, deja go ahead, pentru că este păcat să ratezi ocazia și să mergi în continuare așa pe un drum neclar. Apropo, nu este obligatoriu să faci toată viața același lucru. Deci chiar și dacă obții un job în administrație, poți oricând să te reprofilezi. Și vreau să dau și perspectiva asta. Dacă Moldova devine stat membru la un moment dat în viitor, acești tineri care vin astăzi să lucreze în administrație au foarte multe șanse să ajungă la începutul, imediat după aderare, să ajungă funcționari publici europeni. Pentru că ei vor avea acces direct la informație dinainte și vor fi mult mai bine pregătiți pentru primele concursuri care se vor organiza pentru statul membru nou. De fiecare dată când la Uniunea Europeană se adaugă un stat nou, aderă un stat nou, se organizează un concurs special numai pentru acel stat, pentru a aduce funcționari publici din acel stat, pentru că principiul Uniunii este că trebuie să fim toți egal reprezentați. Și atunci intră, de exemplu, a intrat Croația, ultima s-a organizat concursul numai pentru Croația. Când o să fie concursul pentru moldoveni, cine credeți că o să fie primii care vin? Cei care au lucrat pe dosarul de aderare, că doar ei au prima mână la primul linie de acces la informație. Deci încă deschizi nu numai prima fereastră, dar posibil să deschizi chiar și pe a doua, deja numai venind. Și apropo, nu vreau să încheiem pentru că ai zis că 5:50, înainte să spunem că ultima zi pentru aplicații este vineri deja. Așa că pentru cei care sunt interesați
0: chiar da, voiam să zic că mi se pare programul de stagii în general oferă cumva această ocazie tinerilor să cunoască întreg procesul dinăuntru, din interior, da, și să se simtă partea întregului proces de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Și voiam să te întreb, Maria, dacă s-a schimbat cumva, nu știu, acest termen de viitor european în perspectiva ta după ce, iată, lucrezi acolo în administrația publică.
2: După ce lucrez, pare mult mai realist, cumva mai aplicabil, mai vizibil pentru mine, cel puțin în practică, pentru că e ceea la ce lucrăm în fiecare zi și atunci când construiești ceva piesă cu piesă, mic detaliu cu mic detaliu, vezi cum un lucru devine mai aproape de a fi realizat, ceea ce este unul dintre elementele care ne încurajează să lucrăm mai departe, probabil, pentru că atunci când ai un scop și mergi spre el, tragi tare ca să se îndeplinească acesta.
0: Mă bucur mult să aud aceste cuvinte și pentru că suntem pe final, într-adevăr, deși am menționat odată, aș vrea să menționăm încă o dată, pe scurt, cum pot aplica ascultătorii noștri la programul de stagii.
2: Pe pagina misiunii găsiți un link pe care vă înregistrați, trimiteți scrisoarea, da, așa este, un CV pe care îl trimiteți pe mail, este o adresă stabilită pe mailul instituției. Pe pagina de Instagram, dacă nu greșesc, a misiunii, de asemenea găsiți informații mult mai complexe și totodată și linkul pentru a putea să aplicați.
0: Mulțumesc.
1: Și poate să menționăm și pagina, este Moldova is Europe.
2: Exact.
1: Pe Facebook, cred că pe Insta.
2: Da, și pe Facebook și pe Instagram și tocmai acolo găsiți linkul și informații despre stagii.
1: Și deci deadline-ul, să repetăm, este 15 mai. Stagiile se desfășoară între 1 iulie și 28 august, fără vacanță.
0: Zi de zi, cu program, cu normă întreagă.
1: Scuze, nu, dar știi că în timpul interviurilor ne întreabă, da, eu am 2 săptămâni, mi-am luat bilete în Grecia.
2: Sorry,
1: nu. You have to make choices in life. Adică dacă aveți bilete în Grecia, nu știu ce să zic.
0: Sau renunțați la bilete sau...
1: Da, deci nu se acceptă, pentru că e foarte scurt. Deja 2 luni, eu zic că nu e un sfârșit de țară. Și nu se acceptă absențe decât pe o zi, maxim 12, motive gen cum a avut Maria să-și dea teza de licență sau un examen sau dar și să nu totalizeze mai mult de 5 zile pe perioada întregului program, sub nicio formă.
0: Eu vă mulțumesc mult pentru detalii și pentru deschidere și pentru experiențele voastre în legătură cu acest program. Pentru cei care ne ascultă, vreau să le reamintesc că am discutat cu Irina Cruceru, manager de programe ale Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, și am avut alături și pe Maria Golubaș, una dintre absolvente, care este în prezent angajată în cadrul Cancelariei de Stat. După cum am discutat deja, puteți aplica la programul comun de stagii al Uniunii Europene și al Guvernului Republicii Moldova până pe 15 mai și să fiți și voi parte a întregului proces de aderare. Între timp, noi la Radio Moldova Tineret continuăm cu muzică. Răsună o piesă proaspăt lansată de Bruno Mars, Risk It All. Ascultăm și ne reauzim de la ora fixă.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Ei, bună, am început în forță emisiunea Generația mea cu un interviu bun pe care, dacă nu l-ai prins, îl poți vedea în reluare pe Facebook și cu același vibe continuăm și acum la ora 18. Ariana Murar sunt eu, vocea de la microfon și uite că în continuare ajungem virtual să vedem una dintre cele mai mari structuri descoperite în spațiul cosmic, dar discutăm și despre expoziția țării noastre la Bienala de Artă de la Veneția. Pe lângă asta, din difuzoarele Radio Moldova Tineret, sună muzica de calitate, ritmată și bună. Cu o piesă pornim la drum chiar acum, ascultăm Bones de la Imagine Dragons.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

explorat tot ce înseamnă plăcere și am mers prin acest întreg univers al emoțiilor. De fapt, tot în spațiu rămânem și în continuare, doar că în cel cosmic. Este ora 18:10 și discutăm despre faptul că astronomii au cartografiat pentru prima dată superclusterul Vela, una dintre cele mai mari structuri din univers. Acesta a fost de fapt descoperit tocmai în 2016 și se află la aproximativ 800 de milioane de ani lumină de Pământ, în regiunea Zona de Evitare. Aceasta, printre altele, este plină de stele și praf care împiedică observațiile clasice, de unde probabil provine și numele. Ei bine, potrivit cercetătorilor, Vela conține cel puțin 20 de roiuri de galaxii, fiecare cu sute sau chiar mii de galaxii legate gravitațional într-o singură structură. Ea are un diametru de 300 de milioane de ani lumină, cifră care o face de aproximativ 3000 de ori mai mare decât Calea Lactee. Da, uimitor este universul și secretele lui, dar și muzica este la fel de intrigantă. Să ascultăm chiar acum piesa Holding You, Holding Me și să aflăm ce vor să ne spună trupa despre prin aceste versuri.

0: hituri internaționale.
1: La 18:21 de minută ascultăm un hit dance pop lansat în 2013, melodia Come and Get It de la Selena Gomez. Cea care se aude acum de la vest este despre atracție și dorința de a oferi complet iubirea unei persoane. Și da, a fost top 10 în clasamentele globale. Ascultăm Come and Get It la Remete.

0: Tineret.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Promo la Radio Moldova Tineret.

0: știri pentru tineri.
1: La jumătatea ore 18 discutăm despre obiectele tradiționale din țara noastră, sau mai bine spus unul, și anume covoarele. Republica Moldova a inaugurat pentru prima dată un pavilion național la Bienala de Artă de la Veneția, proiect semnat de artistul Pavel Brăila și curatoriat de Adelina Laft. Lucrarea se numește În a mia și a doua noapte și, practic, este o instalație auditivă și kinetică amplasată în capela Santa Veneranda. Acolo se află o serie de covoare suspendată în cupola clădirii, ridicate în aer de mai multe motoare de drone. Apropo, tema ediției din acest an este In Minor Keys și explorează noi perspective asupra realității contemporane. Potrivit curatoarei, proiectul pornește de la realitatea războiului și de la sunetul dronelor, resimțit inclusiv la granița cu Ucraina, o experiență pe care artistul Pavel Brăila a trăit-o direct. Instalația își propune să vorbească nu doar despre conflictul de la graniță, ci și despre tensiunile și războaiele care au avut loc la nivel global. Expoziția va putea fi vizitată până pe 22 noiembrie, de aceea, dacă ai drum pe acolo, te îndemn să mergi și să o vezi cu ochii tăi. Continuăm cu muzică la Radio Moldova Tineret. Vine Ana Coman și Georgia cu melodia N-o să te uit, tu erai.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Acele ceasuri, Nicolui, ne arată 18:40 de minute când o finalizăm piesa Apple de la Charlie XXX. Dar uite că le mutăm puțin spre ora 22, pentru că atunci pe frecvențele noastre va răsuna integral albumul Walls, lansat în 2016. Titlul, apropo, este de fapt o abreviere care vine de la fraza We are like love songs. Și de aici probabil îți poți da seama ce fel de melodii conține. Subiecte precum relațiile, maturizarea și vulnerabilitatea emoțională, toate puse pe ritmuri de rock, soft și alternativ. Pentru trupa Kings of Leon, acesta este primul album care a debutat pe primul loc în clasamentele Billboard 200 și UK Albums Chart. De aceea te așteptăm pe frecvențele noastre aici la Radio Moldova Tineret la ora 22 pentru a-l asculta integral, iar acum menținem atmosfera și ne păstrăm curioși împreună cu una dintre piesele acestui album, Muchacho, de la Kings of Leon.

Avem 18:15 pe ceas și cu Say Malt Song de la The Lumineers finalizăm această oră a emisiunii Generația Mea. Dar vom continua discuția de la oră fixă, căci mai am multe informații pe care vreau să le știi și tu. Evident, nici muzica nu se va opri, ea continuă chiar acum cu piesa Fii Mai Tare de la Gândul Mâței și într-o timp îți reamintesc cu drag că la microfon sunt eu, Ariana Morar, și că ești conectat pe undele cele mai fine poste de radio din țară, Radio Moldova Tineret. Ne reauzim în câteva minute, iar acum bucură-te de

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: I guess for now you've got the last laugh.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună, bună, ne reauzim de bine și în această seară de mai aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 19, suntem la început de săptămână și am pregătit hituri pentru tine care să-ți aducă energie cât pentru toate zilele ce urmează. Pe lângă muzică însă explorăm apamondul, ajungem să discutăm despre câteva locații super faine pe care le poți vizita luna aceasta, dar vei afla și ce influență poate avea natura asupra stării noastre de sănătate. Pe tot parcursul orei, alături de tine, cu vocea și cu sufletul, bineînțeles, voi fi eu, Ariana Mărari. Printre altele, dacă vrei să mă și vezi, te aștept inclusiv online pe rmt.md, iar acum volumul tare, pentru că vine Alex Warren să ne ducă direct acasă.

Melodia clasică de la Nirvana, care a fost lansată în 1994, Lake of Fire, a fost ca o poveste cântată pe frecvențele noastre. Și apropo de povești, cine nu le-a iubit în copilărie? Probabil cu toții cunoaștem povestea celor trei purcioluși, dar ce nu știi este că o echipă de la Universitatea Princeton a construit în New York o casă experimentală de 8,5 metri înălțime, realizată aproape integral din paie comprimată, pe care sperăm mult că nu va reuși să o dărâme vreun lup. Totuși, dacă lăsăm aceste glume la o parte, proiectul încearcă să demonstreze că paiele pot deveni o alternativă mai sustenabilă, înlocuind cărămida sau betonul. Cercetătorii spun că construcțiile generează aproximativ 40% din emisiile globale de dioxid de carbon, iar paiele, spre surprinderea noastră, aș zice, pot contribui la reducerea acestora, pentru că îl captează și îl stochează. Casa are un loft pentru dormit, 5 ferestre și o bucătărie formată din panouri dense de paie comprimată, folosită atât pentru izolație, cât și ca element de rezistență, iar exteriorul este acoperit cu stuf. Timpul ne va arăta cât de rezistentă este această casă, iar până atunci, cu multă energie și putere, vine Olivia Dean pe frecvențele noastre să ne interpreteze piesa Dive.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Ceasul bate 19:22, pe finalul piesei It's a Good Life. Și pentru a avea această viață bună despre care ne-a cântat Rick Garvey, trebuie să avem grijă de starea noastră lăuntrică. Un nou studiu publicat în revista The Lancet Regional Health Americas și-a propus să află dacă apropierea de spațiile verzi influențează cumva nivelul de stres din organism. Se pare că cercetările au demonstrat într-un final că persoanele care locuiesc în zone cu mai mulți copaci au în general un nivel mai scăzut de allostatic load, termen din limba engleză care descrie efectele biologice ale stresului acumulat în timp, măsurată prin tensiune arterială, inflamații și alți indicatori din organism. Pe scurt, se mai menționează că spațiile verzi îi încurajează pe oameni să petreacă mai mult timp afară și să facă mai multă mișcare. Mod de viață care, după cum bine știi, scade nivelul stresului și te păstrează mai sănătos. Deci, dacă trăiești într-o regiune bogată în păduri sau spații verzi, folosește-te de această ocazie și nu uita să ieși mai des pe afară. Dar da, ia și căștile cu tine, pentru că pe frecvențele noastre răsună mereu muzica numai potrivită pentru o plimbare. Chiar acum, de exemplu, ne vine Zaz cu On Ira.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: Rubrica Best de la Fest ne aduce sus în această oră. Lansat în 2015 de Labyrinth, a cărui stil îl recunoaștem din primele ritmuri, în colaborare cu Sigma, melodia R&B este super cinematică și povestește despre eliberare după durerea. Higher, ascultăm la generația mea.

citesc gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu o

îți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebună.

de simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe, prezența mă rupe.

Îmi place că mă place, e 19:43 de minute, iar Gus ne-a cântat despre ce preferă el. Dar da, preferințele sunt diferite la fiecare, în special când este vorba despre destinația pe care o alegem pentru o vacanță. Nu știu ce îți place mai mult ție, dar uite că am 3 numai bune de vizitat în luna mai. În Madeira, chiar acum, temperaturile ajung la aproximativ 22 de grade Celsius și mai are loc și Festa de Flor, adică Festivalul Florilor. Localnicii decorează care alegorice pentru paradă, iar programul include diverse dansuri, concerte și expoziții florale care te vor ajuta să intri în esența culturilor. Meranoi este cea de-a doua destinație, acolo unde poți combina natura cu gastronomia. Orășelul din nordul Italiei îmbină influența italiană și austriecă. Te poți bucura de vile istorice, clădiri Art Nouveau și băile termale moderne, bineînțeles, proiectate de Matteo Fan. Ultima locație este Namibia, unde luna mai marchează începutul sezonului uscat, cu condiții ideale pentru safari și fotografie. Umiditatea este redusă, iar una dintre cele mai cunoscute atracții sunt dunele din South Bay, pe care chiar te îndemn să le vezi cu ochii tăi. Până cauți bilete de avion și discuți cu familia despre data de plecare, noi o ascultăm pe Tate McRae.

Asta este totuși piesa California Hello Blue de la Al Notation, pe care am ascultat-o. Uite că a zburat timpul și am ajuns și pe finalul emisiunii Generația Mea. Este ora 19:51 de minută, de aceea ne reauzim pentru ultima dată astăzi. Totuși, la Radio Moldova Tineret continuă muzica 24/7, iar la ora 22, după cum ți-am spus anterior, va răsuna și albumul nopții, pe care sper mult să nu îl pierzi. Ariana Morar sunt eu, cea care te-a ghidat prin lumea în această seară. Nu uita să vii cu un follow și pe paginile de social media ale postului nostru de radio, dacă vrei să ne cunoști mai bine pe noi, cei care stăm în spatele microfoanelor zilnic. Eu îți doresc o seară frumoasă și să ai grijă de tine până

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

fără nicio foaie, cu rețete, cum să gătesc, cum să trăiesc. Am uimit că am ales atunci soluția ca să iubesc necontenit. Ai urit cât

Nu știu cum pot să spun că le sunt în totul pentru ei și apoi să rupă tot, rece de tot. Femei, iertăm de atâtea ori.

amintesc gri, când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri, îți văd visul.

bebe mult. Prefer să ne simțim adulți, să topim munți. Prefer să-ți șoptesc, să te privesc.

prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebună.

vorbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe.

pictez gri, când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu

De simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe.

pe lume am venit, fără nicio foaie, cu rețete, cum să gătesc, cum să trăiesc. Am uimit că am ales atunci soluția, ca să iubesc necontenit. Ai urit.

Nu știu cum pot să spun că le sunt totul pentru ei și apoi să rupă tot, rece de tot. Femei, iertă-mi de atâtea